something's

0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm.
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako da velda.
5: Nema da prska, nema.
6: Jej!
7: Ej!
6: O, kakva sreća, spavačina bit će veća.
7: Est mošt, adio.
6: Est mošt, da sad mošt, adio. Pevao je Smoky, se za Moki, izvinjavam se.
7: Jako bilo smiješno ono što ti nisi video.
6: A to je?
7: To je da ti sme sletila muva na čelo.
6: Jer jeste, imao sam muva, kada se kaže...
7: Na glavi.
6: Znaš vic? Kaže, se kaže pčela ili čela? Ili kaže, pa pčela. E, pa imaš muvu na sred pčela. Tako da mi se to desilo.
7: Ima si je, boga mi, na tikvi gore, onako, lajak stavila.
6: E, bila mirna, sam prišepio mirna, nisam
7: skroz je mirna i dok si ti spuštao, ove, te gde pritisneš sa ovim slušalicama.
6: E, tad je pobegla.
7: A onda je pobegla. Tako da je dobro bilo, mako podsjećao si nam na moment sa Unicefovih čestitki iz 80.
6: Da, pa već, da. Što bi rekla pesma grupe Sivi dom lešinar već nadleće.
7: A, to je to.
6: Da, veliki hit. Ove, da, li znaš, da li si znao da je drug sa Zamoki, Ljubiša Samardžić, tvoj omiljeni glumac,
7: rođen u Skoplju,
6: rođen u Skoplju sin siromašnog rudara u rudniku uglja iz Krivošije.
7: Oh my God.
6: A majka s Kosova. Roditelji su mu se upoznali u Prištini. Odrastao je u selu Jelašnica kod Niške banje, gde je njegov otac radio kao rudar koji je umro 48. Završio gimnaziju u Nišu.
7: Bravo, vidiš.
6: On je baš onako, baš je, he had it rough.
7: Znači, teško mu je krenuo.
6: Baš je mu teško krenuo.
7: Da, da, da.
6: Odatle do, kako dobio ovaj nickname Smoky? Baš me zanima.
7: Mislim da nije imalo veze sa privatnim sektorom. Zato što kažu da je bio, da je mogo da nosi sektorom,
6: a to je
7: za,
6: zbog njegove karijere u inostranstvu.
7: Aha, zašto?
6: Gde je prvo je bio Luba Samardi.
7: Da, Luba
6: Samardi. A to je u onom filmu Formula za zlo.
7: Mm-hmm.
6: To je Formel des Bösen. Kako se zove, tu je glumio lika koji udavi na žene. Što
7: da, da, da, njegov film.
6: A to,
7: da,
6: onda posle prešao u Italiju da je bio Ljubiša Smoky i Smoky Samardi.
7: Pa da, Smoky Samardi.
6: To je vjerojatno film koji nije baš teo da se zna da je snimio.
7: Nije, ma to onda, nije on bili birao tada.
6: A dobro, Ljubiša Samardić, ko bi to živio?
7: U tom filmu je teško tamo. Zlo tamo bio. Ko bi to? Davio
6: ko prijatno životu?
7: Da, da, to je velika priča ona, o tome da je ono...
6: A, nije bio baš zlo, ali je bio...
7: Ne, ne,
6: nije bio, pod stare dane postao gramziv i ovaj, kako se zove...
7: Ne, to je, ko to
6: onako
7: zna?
6: Nekako, bio težak čovjek, to svi kažu. Da, ceo život bio težak čovjek.
7: Težak je, berček, je, teški težina.
6: Ali fora je što, znaš šta je to problem? Problem je što je Ljubiša Samardić uvek glumio dobričine, uvek, razumiješ? Mm-hmm. I onako, on ima može tri uloge u kojima neki govnar. Od kojih je ono jedan pod stare dane je vlasnik motela u Točkovima,
7: a,
6: sećam
7: dobro,
6: se.
7: To ti Gari,
6: tu glumi govnara.
7: Pa tu ti isti Gari iz Život je lep.
6: Život je lep.
7: A to je isti čovjek.
6: Da, to je isti čovjek. I taj ubica žena u nemačkom filmu. Znači, u principu uvijek glumio nekog Dugajliju Dobričinu. I onda ljudima je bilo teško da povjeri da u ovom privatnom životu onako nije baš Dugajlija Dobričina.
7: Da, da, da.
6: Da je Kratkajlija Zličina.
7: Pa da i što je...
6: Zličina,
7: da,
6: dobro.
7: Ne znam, prezim. Kaže da je bio...
6: Težak čovjek je bio i da je bio tvrde na dinaru. Da, zato što je bio son of impoverished coal miner.
7: Ne znamo kako izgledalo njegov skop.
6: A hungry cock made him on a stone.
7: Kako je, da, izgleda, upravo to. Da, čuvaj se onog što ga je gladan kurac na kamenu pravio.
6: Juče sam imao dobar, palo mi pamet, juče kad sam nešto vozio...
7: Kako ono, kakva kletva.
6: Kad sam izbjegao rupetinu neku na Vespi, juče mi je palo na pamet... Ovaj, da sam recimo pao tu i prosuo se i onda bi bilo he had a traffic misfortune.
7: Tako.
6: Cikla beda. Bio dobar engleski mi pao na pamet.
7: Kako ne, morate pasti.
6: Traffic misfortune.
7: Traffic misfortune.
6: Traffic misfortune. Dosta bijedno. Ove, mladenine, kako se osjećaš?
7: Ej, mogu ti kaći
6: how does you feel?
7: Kako smo dobri ovog jutra, pogodili smo jedan drugog doručkom.
6: Dva doručka hoću ja.
7: Da, dobro.
6: Znači, to je, osjeća se svečarski duh.
7: Pa jebi ga,
6: biće krompir, biće meso.
7: Ime krompira i mesa.
6: Krompira i mesa.
7: Kažem ti, napravili smo jednu malu ono, svečanost u našoj mali firmi.
6: Jeste, poor man's feast.
7: Svečanost u našoj mali firmi. Boga mi, gađamo se za četiri jogurta.
6: Ej, ljudi,
7: znači, krljamo mesinu.
6: Kao da nam je neko došao u goste, se ponašamo, čoveče.
7: A došli smo ovako, jedan drugo.
6: Mi ovakvu gozbu pravimo samo kad nam dolaze ljudi iz inostranstva da nam daju nešto skupo.
7: I samo Ljubiša onda nas Zavreba. Pozdravlja za početak.
6: Kaže, Zoli, daj da vam pustim nešto.
7: Ešt, moš,
6: rekao, ovo si 100 puta puštao, nije više smiješno.
7: Ali za kraj.
6: Ajde, molim vas, ne trubi. Kaže, ne trubi.
7: Da se razilazimo, što se kaže. Vidjet ćemo se
6: srećan,
7: o septembru. Ostavim
6: u gajba, čovječe.
7: Naravno,
6: ostavio sam, nema da zaliva cveće. Bukvalno može, jer ako Zoli će da privodiš.
7: Može zaliva jetru.
6: Pa zato će da radi. Zaliva jetru ovdje. I kao,
7: kad se ukoka.
6: Kao što niste ugladili klimu? Ma možeš bro pizdu materu, što nisi neka nego digao prstom ovdje nešto da uradiš, nemam pojma.
7: Tako je to znaš da on čovjek se bori protiv rada.
6: Kaže, kaže on, dolazi onaj mađar da sakati da radi. Ja kažem, dolazi.
7: Da.
6: Koliko je rekao, pa radi, čovjek voli da radi. Evo te ono kao, kao, dobro, ali recite mu da ne znam šta. Ja mu kažem, dolazi će od 8, pošto ići će unutrašnje migracije od 8 preko leta, znaš.
7: Bravo.
6: Pre, ja možda posle se umire, razumeš.
7: Tako
6: i onda
7: je,
6: si tu Zoli nešto durio, znaš, ja kažem, ajde ćuti bre, ono, tu te držimo na socijalnom programu. Ono.
7: Pa dobro, nešto malo se razmazio. Razmazio se, ali s druge strane, šta druga, kažeš, drugačiji ne bi. Mislim, taj njegov život, kopajući po kontejnerima, a glumi nekog sirolivera.
6: Nije baš kontejnere. A
7: nije, brate, ali je socijala, mislim, znaš.
6: Nije baš spava, nije baš tako, ima on rokerski ponos, znaš.
7: A to je to. Ali
6: a
7: bar
6: zato je mršav.
7: Ali kad niko mršav, ne gleda, nije, on je mršav, zašto ne jede? To je to.
6: Ne jede,
7: spečenje.
6: Neće da, znaš.
7: Spečenje.
6: Voli da završi burek ako nađe u papiru na Simsu, znaš, to voli. To voli, to mu je
7: ako niko ne gleda.
6: To mu je okej.
7: Ako niko ne gleda.
6: Jesi ti u svojoj karijeri bogati, jesi imao završavanje tuđih klopa? Nepoznatih ljudi.
7: Nisam imao, brate.
6: Ja sam imao jednom na štrandu, kad sam bio užasno, užasno gladan s drugarom, kad su lik i riba su ostali, pričam ti to, riba ostala skoro cijelu pljesku. Znači, u onome, kako se zove, Ray Luca, jesi tako zvao kafić?
7: Ne znam, gde se nalazio? Roštilj,
6: na centralnom, centralnom otečinskom platovu.
7: A, na štrandu,
6: štranda,
7: baš. Da.
6: Bila neka 93. četvrta, mi bili
7: to, to ne računam onda.
6: I riba i tip su sedeli i ona je pukvalno pojela manje od trećine pljeske.
7: I
6: a dobra je bila riba, pa i kod da smo se ljubili malo, znaš.
7: Moći se izdvali.
6: I kako se zove, onda su otišli, onda, i ja, brate, matori, znaš, na štrandu, ono, znaš, još
7: seo s drugarom.
6: Završili smo pljesku njenu, jebiga. Dobro, bio sam tad još sasma mali.
7: A posle
6: se pravila te ne. I nisam znao zašto neki kradu.
7: A posle se pravila te ne poznaje.
6: A posle sretnim u gradu, ona kao
7: ona
6: ništa.
7: Kao ništa.
6: Tako to mi bio, to ništa, mi možda bre, bio naj...
7: Sam ti krno jezičinu preko pljeske.
6: Da mi to bio naj... Jeste mi bio najniži moment, ovako, kad pogledaš socijalno, to je verovatno. Ali mislim, ne, to je 14 godina.
7: Mater, ja nisam bio, realno, mislim, bio sam gladan, ali nisam bio gladan. Mogu sam, nije mi, glad mi nije bila.
6: Izgladniš od vode? Voda.
7: Da, znam, ali, brate, ništa nikad nisam jeo, brate, šta ti,
6: tad,
7: nije mi ošto
6: tad je pljeska u tom kafiću. Mislim,
7: najtužniji mi bi su bili drugari koji čekaju da ljudi uđu u bus pa da baci cigaru. Znaš, i onda
6: to je bilo, to je na stanici čekaj da uvati.
7: Pa 90.
6: Da završi cigaru, ujebem ti život.
7: Sad čekaj, evo ga, sad će bus, sad će ovaj da baci.
6: Lik je prizvao.
7: Pa da, i onda mi stojimo tako. Ali i to mi je, gari jebate, ti lakše da ne pušiš, ono, u pičku.
6: Da. Ta pljeska koju smo marnuli, kako se zove, tada meni kupiti pljesku na štrandu je kao danas da kupim, recimo,
7: da kupiš
6: patike, da, bukvalno. Nima, tako bi finansijski unazadživao.
7: Toliko, da.
6: Toliko bi me finansijski unazadilo. Znači, tad se na štrandi išlo bez ičega. Znači, uđeš bespla kroz Danubius. Nismo imali ništa, mlađo.
7: Ništa. Ja nisam imao peškir.
6: Ništa, matori, ništa. Na štrandi išlo ono,
7: se,
6: u gaćima.
7: Okupaš se, postaviš majicu preko ramena i ideš kući.
6: Ideš u fucking ove. Ja bih jedno što bio pronaš tad zaspao na suncu, pa sam od 11 do 5 popodne.
7: Ti kakav sam ja bio car.
6: Izgore smrdeno pečeno meso, matori.
7: Znaš ti kakav sam bio ja bio car?
6: Do kosti sam izgoreo.
7: Ja sam znao otić bos samo u kupaćim gaćama.
6: A baš bos.
7: Ne zajebam se, pa ja sam
6: ti
7: pa znam, u Veljka
6: ti si
7: Petrovića. Ja presečem,
6: 550 metara od štranda.
7: Presečem se, ne, spustim se ja dole do Bećarca.
6: A dobro sad,
7: pa
6: baš Bećarac.
7: Pa šta,
6: nisi, nisi čak išli ni na štrando, no?
7: Pa zavisi u kom periodu, kad smo bili jako klinci, išli smo na štrando.
6: Odakle se džabe ulazili na štrando? Mi smo s ovog kraja znali
7: da
6: uđemo.
7: Ja sam ono drugo nisam. Da, nije,
6: ove...
7: Pa nije mi to bilo blizu.
6: Da. Mi smo nekad i odatle ulazili.
7: Sa Danubio sad da skreneš.
6: U stadu, s Danubio se kod mnogo njihog doka.
7: Pa da, si iđeš dole.
6: Meni se prvo kako bila ograda, pa se Dunav povuče, pa nema još.
7: Da.
6: Kako bila samo Dunav. A nekad da. Je bilo i da se vrati.
7: Kad se pojavi, pa on tu
6: kad
7: se onda pojavi
6: po
7: čuvar.
6: Peščina, ono, da.
7: Čuvar se pojavi kad se pojavi sprud.
6: Da.
7: Znaš, i onda se on pojavi da ti viče i uvijek. Tu sam prvi počuo glas. Ej, gej,
6: tu sam prvi... Si debil,
7: ja sam tu prvi počuo bosanski. Da, cigari trao. Tu
6: Bosni,
7: na mene, trao, da, šta je ovo?
6: Zemarski si čuo.
7: Zema, da, ali ne ono sarajevski. Zemar,
6: Zemarian dialect.
7: Ali ne sarajevski, nego ono.
6: Nego si čuo, jebi ga neki, da.
7: Nego bilo,
6: Laktaša si čuo. Elbow will.
7: Da,
6: elbow will. You first heard elbow will accent.
7: Da. To je nekako ono što mi govorio. Aj, kakvu ste brlju napravili.
6: Lik došao sveže s ratišta, pa bi još malo da ratuje, a ima samo dece koje, ovaj, koja, kako se zove, koja dole, koja preskaču.
7: Nije bilo ratišta, bi Gari vjerojatno iz Bačkog Jarka, razumiješ. Negdje. Ma kakvi? Zemara iz neke druge Bosne, znači nije, nije sarajevski akcent, nego ono.
6: Da.
7: Nego je bilo malo.
6: Ali nije, ne, meni, ja se ne sjećam da su bile, da su ovi
7: Sanaca Bo koji su
6: da su ovi predratni Bosanci vojvođanski tako govorili. Ja nekako se sjećam da je to tek krenulo sa da ovi, ako ne dođu ljudi ovdje no, odatle pravo,
7: možda je 91. onda već 92.
6: Da, moralo,
7: 92.
6: moralo biti. Jer nije naš, to, te, da, nije to, 92. to da se ovi bre, kako kažem, predratni, ovi kolonisti, oni su pričali ko mi je bigano. Isto.
7: Ma dobro, da, kad je Novi Sad, ka, što se kaže...
6: Ti iz Bačkog Jarka su pričali ko mi.
7: Kada je, no, nisu.
6: Ali da ne, možda dede nisu, ali mlađi ovi jesu jebote.
7: Dobro, klinci. Da čuješ baš... Ne pričam, pričati o starijoj generaciji.
6: Ovaj čist bosanski akcent.
7: Ne, govorim ti o generaciji koja je došla iz Bosne. Znači, od njoj
6: ali matori, to je s ratom. To je s ratom.
7: Ma kakvi bre.
6: Ali možda dede. Znači, možda dede. Znaš,
7: ma nisu bre dede. Taj čovjek je tada imao 25 godina, 6-7.
6: Ja se ne sjećam da su znaš, kolonisti iz kolonizacije posle drugog svjetskog rata, tamo negde već, 80-ih su već, ono, mislim, ti ljudi koji nisu dede. Koji nisu da. Kao mladić, koji su, oni su rodili bre ovdje.
7: Pa ni pa to ne mora da znači. Možda ti brate se rođe, pa
6: oni
7: imaju.
6: Su pričali možda malo samo grublju varijantu novosadskog, ali ono kao to da čuješ baš ovaj taj grub bosanski govor, to je masovnije došlo sam kad su ljudi izbjegli.
7: Priča meni jedan Zemara iz Bačkog Jarka koji je bio lokalni kriminalac tamo, ovaj kako je kad je došao u Novi Sad, kako je mislio da će sve pokoriti, pa od koga je sve dobio batine od tih frajera. Koji su bili izbacivači u diskotekama i sve to, ali onda
6: a
7: shvatiš...
6: A tad je još bila autohtonih novojeđanskih pičkara.
7: Bilo je to, baš
6: ali ipak jesu ustuknuli posle.
7: Pa ustuknuli sad gotovo su, ceo, sve, ali
6: gotovo
7: čekaj.
6: Ceo kriminalni miljet je ono, nema vojvođanski naglasak. Nema.
7: Kakvi da, ali pazi...
6: Oslobodili su ih fizičko.
7: Oslobodili fizičko, da, ali ovo je bilo super zato što, nemoj izboriti još jednu stvar, šta je važno u stvari u celoj toj priči. Važno je primetiti da je zapravo ljudi koji su u to vrijeme 80-ih, pričam na 82. polovinu 80-ih, tebi je i dalje Novi Sad asimilovao te ljude.
6: A to ti kažem.
7: Shvataš, do trenutka ali čekaj, kada...
6: Postoji jedna stvar, postoji masovnost.
7: Jer ovaj čovjek je želeo da bude kao
6: želeo da bude
7: ovaj.
6: Kao lokalci, shvataš, jeste.
7: Nije lokalni da, klinec koji želeo da postane Baja Malik Ninja.
6: Ti što hoće,
7: razumeš,
6: da,
7: iz Novog Sada
6: ti što
7: nego...
6: hoće da pokoravaju...
7: Nego je teo da jebe uz Đorđe Balaševića.
6: Ti što hoće da pokoravaju, su došli uz rat, razumeš. Ovi
7: pa
6: su došli mirno i planskim naseljavanjem, što je po meni isto suludi socijalni inženjering, ali ono kao... Ti ljudi su, što ti kažeš, hteli da što pre zaliče na domaće stanovništvo. A ovi, pa su i trudili. A ovi koji su došli ratom, prvo razumiješ ono kao, način na koji si došao ti mnogo određuje i ponašanje, i šta hoćeš, i kako ćeš da se dalje vladaš, kad si od nekog doteran.
7: Pa pazi, ja ne mislim.
6: Kad si od nekog
7: naravno,
6: doteran.
7: Naravno, to govorim hiljadu puta.
6: To je nešto najgore.
7: A najgore na
6: svijetu. I onda kao, kad ti se to desi, ti onda nemaš baš nešto volju da i tamo gde si došao da budeš više ono, da se dopadaš, razumiješ? Nego si u fazonu, život mi je jebo mater i sad ću ja nekom isto.
7: Tako je. Ne, potpuno to meni
6: ali,
7: jasno.
6: Ali ni to nije pravilo. I iz tog,
7: ne, mora da
6: vidi,
7: znači,
6: iz tog talasa doseljavanja imaš ljudi koji su ono poželeli da probaju drugčije, razumiješ? I da ono imaš, ti već vidiš da onaj ko je došao 93. 4. 5.
7: Ne radi se o kvalitetu ljudi, radi se o...
6: 92. 3. 4. 5.
7: Radi se i o količini,
6: ja
7: nemoj zaboraviti.
6: Ja čak mislim da, znaš, ono ovo bi sa ničim potkrepljeno, čisto moj osjećaj, da od 92. 3. 4. To su ljudi uglavnom izbjeglice. Da i većina i tih ljudi je ovaj kako se zove se ono kao asimilovala. Ja mislim da jeste.
7: Da se asimilovala, ne pričali smo o tome.
6: Ali ti forište odjednom došlo
7: o izbjegličkim odjeljenjima, pričali smo o školama koje su decu puštala, koje su decu ubacivala.
6: Niko njim ovde nije ni malo pomogao. Znači šta više podmetali su i mnoge da god su mogli.
7: Ali bilo i čestitih škola, to zavisilo od direktora. Tako, da li će napraviti izbjegličko odjeljenje, posebno da li će od količine dece koje su dobili. Ja mislim da to pravljanje izbjegličkih odjeljenja, pa zločin.
6: To je apartheid.
7: Apartheid, pa naravno, znaš, ono, i to je...
6: Ali to je, mislim, to je segregacija.
7: Pa
6: ali,
7: teška segregacija.
6: Ali je fora što, ovaj, kao, znaš, da ti masovno čuješ druge akcente koje nisi slušao kao klinic, to je s ratom došlo. Zato što, pazi, odjednom je došlo 200, recimo, 50.000.
7: Tako je.
6: Znaš, i, oni, i većina je došla u Vojvodinu. A da ne pričamo o tome da ih je ona kao država Srbija, kad bi ono primetila da je masovniji, onda su kao bili, idite malo i na Kosovo, kao da dosrbimo Kosovo, razumeš? bilo je toga. Ali da. Je bila varijanta da to da, da to je jednostavno znaš, ono ti si ja sam prvih 10, da kažem 11, 12 godina života proveo slušajući samo nje nje nje, a onda odjednom kad je došlo,
7: ne, kažem ti moje detinjstvo bio Đorđe Balašević, razumeš, ja stvarno mislim to je tako je zvučalo sve. A,
6: odjednom se pojavio Baja Malik Ninja, razumeš.
7: Ne, se pojavio da nego je ja bih ga počeo je ono počelo je počeo rat i
6: šta smo mi to. A da ne pričamo o tome da onda kad su ti
7: i naravno pored intoksikacija s RTS.
6: Ali pazi, pored onda recimo da lupa sam 1-2% ljudi koji su došli kao ratni profiteri, ovih 98% sirotinje koje je zaista došlo zbog rata. Znači, bili oni, kako da kažem, bili oni uslovno rečeno ove, odgovorni za svoju poziciju jer su nasjeli na beogradsku ono priču da. Ili ne, ove, ali znači, većina ljudi s kojima sam ja imao posla su bili teška sirotinja.
7: A sirotinje i čestiti ljudi. Koji su došli ljudi, mislim, realno.
6: Ljudi koji su došli s košuljom u leđima, razumiješ, i koji ti ono, ako si iole normalan, tebi je osjećaj da takvom čovjeku pomogneš i da mu se nađeš, a ne da mu ono još odmažeš, razumeš? I ono kao, ovaj, koliko god ti sad bio iritiran što ti neko deranžira i što ti kvari tvoju da. Jel Balašević i dilu, ovaj, ne možeš da ne probaš da pomogneš, razumeš? Da. Sa čovjekom koji je to bez ičega, a pogotovo s decom koje su ostale bez ičega. Ono. I onda ti kao, ovaj, budeš, i onda tu pobedi onaj, kako se zove, umjesto mali govnar koji gleda ovaj, šta deca znaju o Zavičaju, pobedio nekog je mama čušnula po ušima i rekla sram te bre, bilo vi kako
7: pa, znam,
6: klempavi husmir.
7: Tako je. Ove, a naravno, nije to mogla nas da pogodi, zato što znaš, mi smo, bile. Nama je odmah došao ovaj, Kevina, prijateljica iz Vukovara sa sinom i oni su kod nas bili dugo vremena. Tako da sam ja odmah, znaš, ono, pa su onda došli.
6: Omiljene kategorije.
7: Imali smo brdo rođaka koji su se pojavljivali.
6: Moja omiljena kategorija govnara su bili oni što su u fazonu napred Srbstvo, napred Krajina, jebo mamu, jebo, bombardujte Zagreb, Srbija do pički materine i marš smrljive izbjeglice. A to, takvih je bilo pun kurac, ono. Tih, ono, naš srpski nacionalisti koji mrze izbjeglice.
7: To si vidio, da je. Pa zato što je to, zato što je to kao miriše na poraz.
6: Pa da, da, da.
7: Znaš, što niste poginuli
6: da,
7: tamo? Što to niste, je taj njihov dobre. Trip. Mršu, pizdo, mate.
6: A da, da, da. A
7: da, užas, bre.
6: Mi čak nisu, nekad čak nisu išli ni toliko daleko, nego jednostavno, znaš, ono, govnar opšte prakse.
7: Da, da,
6: razumeš,
7: da.
6: Ono, govnar opšte prakse. Da je ono kao ovaj, u fazonu, ako može tamo da gori Zagreb, a pritom da ja ne gledam ovdje ove što pričaju čudno, onda bi to bilo idealno. Ali
7: a bilo je super, jer smo dobijali stvarno najrazličitije akcente. Znači, prvo smo se upoznali sa zagrebačkim.
6: Prvi talas je bio Srbi iz Hrvatske. Da,
7: da i njih se, ono, tu su došle devojčice, jedna devojčica iz Zagreba, koja je baš ono i drugar iz Zagreba, kojeg pozdravljam, ove, i oni su došli i tu smo prvi put čuli ono smogovce kod nas. Mislim, čuli smo ih ranije jer je bila, jer su dolazile ekskurzije, bilo i razmjene đaka, tako da nije, ali ono da jebi ga postanu sastavni deo, znači, osjetiš ti neki, osjetiš očaj, brate, iako su deca, ono, vidjelo se da su nesretni, jebati izbačeni iz svoje sredine, došli u...
6: Ne mogu zamisliti ništa, ono, naš, to, ne mogu da zamislim ništa gore u detinjstvu, nego neko, zamisli da se...
7: Neko preseče detinjstvo.
6: Ali nisam to, nego uvijek zamislim taj moment gdje ti pre nego što odlučiš da spakuješ stvari i odeš.
7: Da.
6: Ti pre toga imaš onaj osjećaj da znaš ono kao da si da ono osjećaš mržnju, razumeš, da tebe su prvo te odbace. Taj osjećaj da ti ne možeš da igraš s nama. Ti ovdje ne pripadaš. Da. Ili još oni sluđeniji klinci koji su bili u fazonu oni kao deca to ne osjećaju, ali im roditelji kažu, roditelji osjećaju, razumiješ?
7: Osjećaju,
6: ti kažeš, zašto moram da idemo kad meni niko u dvorištu nije ništa rekao loše? A ti kažeš, jevi ga, nije, ali tati su na poslu rekli da bi bilo bolje da ode, odakle je došao, a nije dokle došao, nego je sam i rodio, da ne bi bilo neki problema. Dobronamerno su mu rekli da se skloni, razumiješ? To je ono, mislim da taj, to što, to kad ti taj, se desi,
7: to je taj osjećaj koji ono se nama sad stvara u ono vladavini
6: kao,
7: SNS-a.
6: Kreneš da poljubiš skonto,
7: što ne ideš ti, brate, negde napolje, ti bi uspeo bilo gde, ti
6: ali
7: komentari.
6: Ali nije tako, nije ni blizu,
7: pa nije
6: tako,
7: ni blizu,
6: znaš,
7: da.
6: Znaš šta je fora? Ja
7: nije blizu, što ne plan...
6: Meni svaki put kad te pandur privede, svaki put kad, znači od ono privođenja, od kada
7: nije,
6: Jaše
7: nije isto
6: Vučić,
7: zašto ništa nije kao rat. Tako
6: znaš šta,
7: da,
6: ništa, podjedno, nije isto kao rat, a drugo, ti kada ja to moje, svaki put kada te panduri puštaju posle besmislenog privođenja maltretiranja, ti kažu, šta ti ovo treba, šta ne ideš u inostranstvo kad ti ovdje toliko smeta?
7: Da,
6: to
7: da,
6: ti
7: da.
6: uvek kaže pandur. Uvek, evo, šest puta su me drndali od 2012. Šest puta mi je pandur na kapiji ili na vratima supa kad me puštaju, govorio, šta ti ovo daš, dobronamerno, upozorio, idi, de ti je bolje, šta da, ovdje, da, daš? Da, da. Ali, onda to, ali, ja to, ali ja sam to uvek nosio ko orden, zato što kao u fazonu, puši, bre, ti kurac, ovdje ono, ako ništa drugo, bar pola naroda se ne slaže s tobom. Pa, znači. A u onom trenutku kad si mali, kad se desi, imaš utisak da te 98% njih tamo ne želi.
7: Naravno.
6: Razumeš? I to je odvratno. To je verovatno najodvratniji osjećaj koji možeš.
7: Dobro, i svi su se susretali sa, sa ono varijantom. Prosto treba, mogli bi malo ovog Srbina ili ovog Hrvata ili ovog muslimana, mogli bi ga mi malo prebiti. Pa onda dođe drugi pa kaže, nemoj da ga je neko dirao.
6: Znaš,
7: sve te ono good cup, bad cup varijante koje te ono izluđuju potpuno. Znaš, u koji samo jedan onda, od roditelja preseče i kaže, idemo.
6: Ovaj što te branio, ti onda kaže, idi čovječe.
7: Da, idi bolje. Da,
6: idi
7: da,
6: bolje.
7: Da, da,
6: da. Jel ja neću moći neću drugi put da te branim. Da, a i ono kao, da.
7: Jezivo, jezivo, jezivo.
6: A i ovi tvoji svašta rade tamo negde drugde, razumeš. Da, da, da.
7: Mada se ja jako dobro srećem kad je počelo sranje, zato što je nama dolazio u stan do nas, u goste, jedan Hrvat iz Zagreba koji se zvao Mladen i on je ovaj dolazio kod tetke svoje. Nije, dolazio kod tetke svoje.
6: I onda više nije dolazio.
7: Nešto dolazio, nego posljednji put kad je bio, su trebali da ga tuklo zato što je Hrvat.
6: O jebote.
7: Da, tu je moj burazer, meni je ispo faca velika jer je ovaj, stao da ga brani i niko nije smeo da ga dira.
6: Tvoj brat bio pičkaroš.
7: Pa bio je pičko, mislim, umeo je da vrati.
6: A znaš kao, kada ja nisam skontao da ono, da u, tamo negde u četvrtu...
7: Mislim, ispravnost, to je bilo ispravno, zaštitio ga je od lokalnih kretena.
6: Već u četvrtom razredu, kada to je neka, već to je leto, 90. Ovo je 90.
7: Ovo je 90. bila.
6: Tijena i Nikola se ocarili, onda je jedan drugar iz Petrovaradina. A se sjećaš razmene kuća?
7: Sveći,
6: kao tipa Hrvati iz Petrovaradina zamene kuću sa Srbinom iz Trešnjevke, sa Trešnjevke. Kako je to odvratno? Kako je to?
7: Ma,
6: sad se
7: biti,
6: naježimo od onog gadosti.
7: Ne moramo dobiješ dobru kuću.
6: A?
7: Dobiješ dobru kuću.
6: Ne,
7: to, ali
6: znaš
7: što
6: govna koje su,
7: mađu,
6: govna koje su ovaj, kako se zove to, aranžirala. Znaš što bili, to su bili ti neki koji, tačno sad sa naknadnom pameti, ti tad mali pa ne znaš. A znaš to te ta udbaška govna koje su to, kojima je bio zadatak da taj inženjering sprovedu. Znaš, da povežu ono Tijenu i Nikolu
7: sa ono... Znaš da bi imao film da su radili to sa preko VHS kaseta?
6: Ne,
7: da se snimi VHS pa se nosi kaseta pa ti pogledaš svoju kuću i on ti pokaže njihovu. Ne znaš za to, pa da, ima film o tome.
6: Kao da se menjate.
7: Da se menjate, da. Jezivo.
6: Kako smo sad u prvom uključenju ovo?
7: O ja bi ga ono, zato što smo, ne znam šta je bilo.
6: Mlađe, što obradujem novim punkom.
7: Hajde, pusti.
6: Evo da vam kajem.
7: Ja mislim ću sačekati da se skupi malo ljudi. Ajde,
6: pusti. Šta sam radio zadnji dana.
7: Evo da čujete kako zvuči Sivi dom, prva pjesma.
6: Ovo je neki onako prvi mix prve pesme, da ovaj, čisto da mi kažeš kako ti se sviđa.
7: Ja sam poslušao, mislim da je odlično.
6: Evo, hit se zove.
7: Ja sam rekao svaka čast.
6: Sa predstojećeg prvog albuma da se malo...
7: Jel ovo opening na act na ovaj...
6: Ne, neće biti prva, neće ovo biti prva stvar.
7: Druga možda.
6: Pa ne, nećemo, zašto što ćemo je...
7: Jeste dogovorili šta
6: ali
7: će biti?
6: Ali stvar se zove, da mi plavi regl, stvar
7: evo,
6: se zove... Moja mala je nacional bolševik.
7: Ajmo.

0: Au, ništa iz Novog Sada. Jem, Kruševac, Osijek, Kamenica. Ništa iz Novog Sada da pustimo. Jem.
1: Kako jeste li, kakav sam Novi Sad? Kad je Daško krenuo sa svojim, odličan ti je ovaj, prva
0: hvala,
1: pjesma.
0: Hvala.
1: Jako si lepo snimio, sjajno vam. Sjajno ste uradili to i Momo i ti.
0: Čekaj da čitam tovare
1: iz poruka.
0: Da čitamo tovare iz poruka.
1: Ne, odlično, stvarno nema greške. Super snimili, a onda smo nastavili ceo jedan novosadski blok, pa ste slušali Mite se raše i DMT Milančeta.
0: Odlično, gore sranje u životu nisam čuo.
1: A pa dobro to je, bide, to je ono, to smo navikli.
0: Ali refren, dođi do njega.
1: Da, refren, dođi do njega, ona
0: sama. I kidanje
1: sama
0: kamenja i sve, baš kidanje si bio baš jedan blok. Baš
1: sam srećan što završavamo ovu sezonu sa ovaj, zvukom Novog Sada. Ovo je baš pravi zvuk Novog Sada. Kad smo trebali da uradimo presek,
0: kamena.
1: Pa da uradimo presek s Kamenice. Ovaj kad da uradimo presek ono kao
0: scene,
1: scene. Naš fali još jedan oj, eto da ima sve.
0: Da.
1: Razumeš da smo ubacili još jedan Blitzkrieg i
0: Bajoneti vršnjačko nasilje, a da bude ovi što treba da sviraju.
1: Dobili. Pa dobro, da, ima tu svega verovatno. Ja slabije to, ja ovo kako se rekao, ja ovo starije.
0: Da. Ali što ovo sve dalje svira?
1: Sve svira, naravno, nema greške. Ove, a dobro, mi srci kao ove, Delimanos i čućete i njih i ubacio sam i Delimanos da se ispratimo. Znači, bit će svega lepo.
0: Kaže, jako je dobro, kupit ću kad bude pišem već da će biti prodata jedan komad. Ove, Zoli, Daško, Mačkice iz pesme idu zajedno na sve proteste. Kakva omladinska radna akcija 52. Ove, kaže, evo Petrovaradinu se okupljaju huljeni hodočasnici, čuvaju se od sunca, svi nose kačkete.
1: Da, beda i jad. Jad i beda. Znate, koliko...
0: Što bi rekli mladi, opasan banger. Ovo je banger. This banger drops... Znači, tako. This banger drops in September. Ove, pa nije loše. Volim tekstove koje je pisao neko načitan. Nešto kao punk Balašević.
1: Tako je.
0: A ima i direktan, kako da kažem, tribut u Balaševiću pesmi, majku. Niste primetili čelik velik poljubac.
1: Tako je, tako.
0: Ove, pre 10 godina dok ste bili na B92 pred odlazak na odmor ste napravili objavu kao da ste preminuli. Da li postoji mogućnost da to opet čujemo? Bilo je genijalno i urnebesno.
1: A bila ona, nažalost, napuštaju nas posle kraćeg i ona, je li tako nešto bilo?
0: Stvarno, postoji zvuci iz kamena, pa naravno znamo zvuk iz kamena, zato sam i rekao zvuci iz kamena, ali zvuci iz kamenice.
1: Kamenice.
0: Da, to je ekipa, inače, zvuci iz kamena, mislim to neka čaci, ono, da su po tim, da idu zajedno sa Bajim Malim Knidžom po tim čaci okupljenjima.
1: Želim sve najgore.
0: Jako dobro, kaže, kako ovo sranje od muzike, e, izvini, poslao ti grešku prethodnu poruku, to je nešto sam drugo poslao za nešto nevezano za tvoju muziku. Bravo, pravi stari Novi Sad, ovako nešto možeš čuješ samo eventualno u Staroj Pazovi. Super su ti pesme, samo nastavi, ne obaziri se na pozitivne komentare.
1: Ne obazili.
0: Bolje nemamo, gore nećemo čuti.
1: Tako.
0: Kaže, ja sam s mlađim bratom išao u osnovnu generaciju. Imao je najjače trbušnjake. Mogli smo da mu damo da je užina i udaram u pločice pesnice.
1: Tako
0: kamen.
1: Tako je, jeste. Čana,
0: znači,
1: Čanica je imao. Kremen, kamen.
0: Čanica. Znaš,
1: kren, kamen, kamen, gde stanuje živi plamen.
0: Živi plamen, da. Kad je odlučio da mu više ne da stavi izolaciju preko pločice?
1: Pa ima je on izolaciju od uvek.
0: A ima izolaciju preko pločice.
1: On volao jesti večer.
0: Dobro. Da, ti si bio ovo što mu ne treba hrana da bi preživio. Ti si bio fotosintezu.
1: Kažem, ja sam počeo da jedem 1999.
0: Da.
1: Ja sam ogladnio prvi put kad je pala bomba. To je prvi put
0: osjetio si glad. Da ti
1: to već sam osjetio glad. Iz ono, iz nekog vjerojatno straha.
0: Kako dobro je.
1: To jako čudno, nikad pre toga nisam bio.
0: Katolička crkva je učestvovala u razmeni stan, preko crkvi je to išlo.
1: Ja, jezivo. Matori, snimali su video kasete. Sad, neko je uradio dokumentarac ili planirao.
0: Ovde, dođite ovdje da živite, među svojima.
1: Da.
0: Kao i svojima, jebote. Ono, ne, znaš, da li ikad nađeš posle svoje kad te tako neko iščupa, ono, jebote.
1: A nije, to nemaš, da je, mislim, to da. Je jezivo strašno.
0: Pa onda kaže, meni su ljudi s putovnicom ovdje objašnjavali da nisam dovoljno Srbin. Pa da, naravno. A da ne pričamo da postoji taj onako. Ljudi, nacionalizam je iracionalna ideologija. Pa, i ko se toga, ko to primi u mozak, taj će dugo vremena imati pasulje, razumeš ono. Jednostavno, ali si vidio kako je to kao, kad je krenulo to, znaš, krenuti ti neto, onda posle ipak uvijek preovladava praktična strana. Pa onda bude onako, završio sam, i onda kad je postalo mogućnost da se uzme hrvatski pasoš, ups. Ono 90%.
1: A naravno svako, ono, taj što je najviše srao, nikad ja, nikad
0: da, ja
1: neću.
0: Ja sam s njima, nikad
1: ja sam
0: s njima
1: to samo zbog dece, onda na kraju i on uzme.
0: Pa svi
1: on
0: uzme. A šta si znači uzme zbog dece? Pa nisam mogao, znaš, kao, jao. Pa da. E, ali onda, slušaj, a onda gomila onih što isto kao s tih što su bili, neću ja nikada. Pa onda...
1: Ne, onda više što zavide ovom što oni ne mogu, ne, onda mu oni seru. Maturi, to je cela priča.
0: Najjači su oni što im je Hrvatska nije htela dati posle pasoš, pa su je tužili, pa su je dobili nekom međunarodnom sudu. Znaš, toliko su mrzeli taj pasoš da su išli do Strasbourga.
1: Ne, nego je fazon ono što, znaš, ja sam
0: baš... Pa znaš kako to čovjek racionalizuje?
1: Ja sam prisustvovao na nekoliko varijanti.
0: Znaš kako to čovjek racionalizuje?
1: Zašto mi koji imamo, nemamo drugi pasoš, ne možemo da idemo, ovi što imaju drugi pasoš i nisu dovoljno rodoljubi, oni mogu da idu. Znaš, to ti ne možeš da shvatiš koje su to vratolomije.
0: Ne, coping, coping mehanizmi su
1: govnarstvo je u svemu, raz, govnarstvo je u svemu.
0: Coping mehanizmi su najčešće. Znači, lik koji je realno, evo, na primjer, imamo u porodici situaciju, lik koji je bukvalno u svom selu zakuvao rat gde ga nije trebalo biti. Mm-hmm. Znači, to je moj rođak, ono, preko dedine linije. Znači, on je bukvalno...
1: Braća po dedine linije.
0: Nije braća, on je bio muž dedine sestre. Mm-hmm. Ove, on je bukvalno zakuvao rat u svom selu, tamo prvi se setio da je Srbin i da je Srbima jako teško u tom selu, gde uopšte nije uopšte bila situacija, nije uopšte nije, kako ti kažem, ono, nije uopšte moralo, ono. Ali je, ja bih ga poudbašio.
1: To možda po direktivi radio.
0: I taj je, ovaj, kako se, pa on više deluje da je po rakiji radio.
1: Ono. A, da je sam sebi, ono, bilo mu dosadno, pa naprije
0: sranje. Nije baš bilo dosadno, ali da rakija ima dobar udeo u tome, ono, znaš, vole. Ove, i, znaš, i taj je isto, to ali da matori, ja ne znam samo kako je moguće. Da taj lik imao pasoš, već ja mislim 94. ima pasoš. Lupetam, nije, ali brzo posle pada krajnje.
1: Pa dobro, oni što su zakuvavali su prvi dobili pasoš.
0: Ti ne možeš da veruješ, taj je imao pasoš, taj mi se smejao. Znaš, ono cele rane 90. kad sam ja, ono, kad je projekat bio, posle da ja dođem da cviram kod mojih drugara u Osijek i ne znam gde, kad je bio projekat to odraditi, taj ono ratni huškač je već imao, on je tamo odlazio, kuća mu je bila netaknuta, znaš, ono, ovaj, zbog njega i njegovih pandana sa ovaj, kako se zove, sa hrvatske strane su drugima gorila kuća.
1: Naravno,
0: znaš, i sad je bio, naš, on je bio, naš, bio srpski heroj u bekstvu, koji je jednom, bam, samo ima pasoš. Čim se pojavila mogućnost da se ima pasoš, ono.
1: Jezio.
0: Tako da, ono. Ove, pa onda kaže, drugar iz srednje, teški BMK lik. Jedan od većih nacionalista. Teo da upiše ovdje Policijsku akademiju. Tamo su mu tražili da se odrekne putovnice i nije hteo. Nije htio.
1: Pa ko će se ono odreći ono kartu zašto za
0: mene,
1: izlazi iz zatvora?
0: Kaže, zašto mene niko nije izbacio iz Beograda, recimo 95. u Malme ili Lucernu?
1: A jevi ga, da je neko. Ove, lako biti general posle bitke.
0: Da. Kaže, ja sam se...
1: Nije prijatno nikom, verujte. Ono, kad neko, kad ti, jedno je kad ti odiš, drugo, kad te neko otera. Zapamtite, kad te neko otera, to je
0: ne,
1: sva,
0: sve
1: se
0: to je ožiljak na duši.
1: Pa ne da je ožiljak.
0: Je
1: ožiljak. Da zato, negde... zato ja nikada neću da se, neću objašnjavati ljudima koji su došli kao izbeglice. Ne mogu, niti mogu da im objasnim, niti mogu da razumem, jer ti nemaš taj...
0: Znaš kako?
1: Ne možeš, ne nosiš
0: neću,
1: to,
0: neću,
1: kako
0: ne,
1: bi ti rekao, ne možeš reći.
0: Znaš kako, ja hoću, ali ne mogu, ja recimo ne mogu u svom prisustvu, ono, osim ako nisam kod čoveka kući.
1: A brate, ako prošao 50 godina, kažem, onda pizdu
0: ako mati. Nisam kod čoveka kući, ja stvarno ne tolerišem, znaš, kao nacionalizam, ako sam negde,
1: da,
0: znaš...
1: Da, ne, ali, a nešmo na slavi kad dođe rođak.
0: Ne, dođem kenjati, kod kuće, sam gost, razumiješ, tu sam tu ne... Ali u javnom prostoru, ako smo obojica u kafani, neko ja ono razumeš
1: ono
0: i onda sam ono to kažem znaš
1: mislio sam u priči ali u intimnoj uvek, priči ali govorim nešto drugo
0: naravno.
1: Ne govorim priču o kafani pričam o intimnoj da. Situaciji u kojoj neko
0: ali uvek imam znaš imam meku
1: imam jako puno
0: imam soft
1: razumevanja
0: spot.
1: Imam
0: soft spot razumeš da kada znači ali pokušam ja uvek verujem da se znaš s ljudima se može raditi razumeš kažemo znam sa aj sad kad je prošao taj to razočarenje taj bes ta jebiga Taj odvrtni osjećaj koji ne mogu ja ničim da ti opravdam, razumeš, to je jednostavno, ti si žrtva, razumeš, ti si žrtva. E, kad je to sad prošlo, sad čisto ti kažem, bolje je zbog tebe da ne nastaviš tako.
1: Pa ne, nego je važno izaći iz uloge žrtve i to je ono,
0: jebi ga. Volim te, dobar si čovjek, evo zašto mislim da porazmisli ponovo. Zato što ići kroz život kao žrtva je... to je hendikep, razumeš, i onako, ako to možeš da prevaziđeš na bilo koji način, prevaziđi.
1: Jebi ga, koliko
0: prevaziđi. Čime god.
1: Postoji, znaš kao, onda postoji neki nus produkti tog užasa koji se desio, a to kad ti ono da dođe dobra i kvalitetna ekipa.
0: To je ujela me zmija, ono, razumeš, bojim se guštera. To
1: da, ali hoću ti kažem, ali
0: podozriv sam, obazriv sam, razumeš?
1: Da.
0: Razumem, znači, znaš, nije sve što ja na primjer, kada ljudi imaju nakar na političko uvjerenje, ja želim da znam kako su došli do njih.
1: Ma naravno.
0: Jer onda znam i kako da im objasnim
1: tako
0: nešto.
1: Je, tako je, znaš. Tako je.
0: Ove, pa kome ja da prijavim komunalca što šiša travom od 7? E, nemaš nikom, zašto u 7 je kraj kućnog reda.
1: Da.
0: Moj pas je laje u 6.30. Pa kaže ovako, ja sam se 92. preselila iz Vojvodine u Beograd i stavili mu izbegličko odeljenje. Teški apartheid.
1: Ujebote.
0: Da, uvek kad bi ispalo neko sranje u školi, bilo bi što maltretirate fine Beograđane kad se znak ovdje voli da pravi sranje.
1: Pa da, to je to, to vam kažem, to je ono, to se dešavalo i u Novom Sadu, jebiga. Znaš, kad je deca fine iz, ovaj, iz gimnazije, kad, do, kad se ubaci izbegličko odeljenje, jebiga.
0: Stvar, ono, znaš, da su postavili spomenik Draži Mihajloviću noćas u Beogradu.
1: Pa ne znam,
0: može. To mora da leti u vazduh. Da. To mora da, to neko, neko, ono, mislim, to mora da, to mora da se sruši. To mora da se sruši. Ako to postoji, to mora da se sruši. Znači, jednostavno mora da se sruši. E, to, to je isto stvar za koju sam spreman da idem u zatvor.
1: Da.
0: Da. Za to sam spreman da idem u zatvor. To je, to je stvar za koju će, će se ići u zatvor. Ove, da, da e, ljudi, Đuka Bizon trenira kickbox na Marakani. Pa onda, ovaj, kako se zove, e, da, znači, by the way, kickboks na Marakani je jedno od većih vabilišta za klince.
1: Pa naravno.
0: Znači, ono ne možeš da veruješ. Dođe dete iz Engleske da provede raspust ovde, upadne u loše društvo, krene da trenira kickboks na Marakani, nije nikakve veze sa tom ekipom. Nego je kao, znaš, kao, ajde zezanje. A to meni, ne mogu brej, meni sve što mi zaliči na, znaš, kad se ja najviše onako nekog u životu usirim i kad mi dođe ta neka, ono, najveći skenj. Kada stvari koje sam kao klinac čitajući ili gledajući filmove ili serije o Drugom svjetskom ratu i te, znači čitajući Remarka, čitajući Ćopića, čitajući Mirka Kovača, ne znam, Semper Idem, te stvari, čitajući te, gde se tu iz ličnog iskustva ljudi prepričavaju kako se zlo uvlači u ljude preko neobaveznih stvari.
1: Naravno.
0: I to kao tipa, dođi malo treniraš kod nas, a oni te spremaju za Ustaše, razumiješ, recimo. Dođi malo treniraš kod nas,
1: ili Kultur Bund je.
0: Da, ili te spremaju za, dođi malo, ipak si ti Nemac, dođi ti u Nemačko sportsko društvo, ipak si ti... Znaš, ista ta priča. Nemoj s njima, imam mi naše. Znaš da ne možeš da napreduješ. Znaš, prvi epizod Nepokornog grada. Znaš, ponovo sam skoro gledao. I znaš kad to kaže, pa reka, kako ćeš napredovati kad u ovom gradu samo Srbi napreduju. Znaš, on 41. u Zagrebu napreduju samo Srbi. To je priča. I onda on niko dođe se upiše kod nas u junak. Znaš, ima sokolsko društvo.
1: Da.
0: To je kao fuzonur junaško, to je zatrovano.
1: To je za kralja, da.
0: To je dakle veliko srpsko. Što mislim, nije daleko od istine, da se ne lažemo. Ali ono kao, ali dođi ti u naše junak društvo, gde su ono Italijani spičkali pare. Razumiješ, Italijani im dostavili lovu i imaju...
1: Tako da, burgijeju.
0: Da kupe.
1: Da burgijeju.
0: Ali pazi, koje to, kako to, na koje to, to, ne, to ste ne početi.
1: Šta ti jebate, oni su svi bili plaćeni od strane Italije, jebate sve vreme. Ovi su živeli u pičku Italiji.
0: E, ali foreski,
1: imali živo porodice.
0: Da bi taj lik privuk ove Italijani...
1: Mislim na Pavelića i neki.
0: Italijani mu kupe, tad je Pavelić u Italiji, nema pojma da se ustaški pokret, da trga još malo u Hrvatskoj.
1: Mm-hmm.
0: Nego ovaj lik što ga glumi Miša Jakić je zasnovan na Viktoru
1: Tomiću,
0: da. Ali da. Viktor Tomić zapravo je kompilacija nekoliko likova. Oni su tog Viktora Tomića prebacili...
1: Viktor Tomić je stvarno postojao.
0: Viktor Tomić je postojao i bio je sličan pukovniku Tomiću, samo što nije bio u Zagrebu, nego je
1: bio u Vojvodini, bre.
0: Nego je putovao. Putovao. On je bio predsjednik pokretnog prijekog suda.
1: Da.
0: To je bio leteći ustaš.
1: On je bio neki šicer njihov.
0: Da, na tu foru. E, ovaj, ali ovaj su napravili, ali ono, njegova predratna biografija je slična. I onda oni kažu, znaš, oni njemu kupaju motocikl. Zato sam si onda faca, razumiješ? I onda on ima motocikl, ima lepa odela.
1: Pa da, je privlači ljudi.
0: Pazi, ono, pošto pazi kako je to ono psihološki i sociološki interesantno. Pre rata su ti ono kao, ribe su se ložile na, lepe i dobre ribe su se ložile na komuniste. A ovi su išli, ovi su bili u fazonu, pošto ono kao u fazonu, devojke ne prilaze našem pokretu, ali nama devojke sad ne trebaju, trebaju nam momci koji će za godin dana klati, razumiješ? Evo ti treba da budeš frajer koji privlači druge frajere, razumeš?
1: Da.
0: Pošto ovaj pesnik i ovaj što čita Marksa i Lenjina i znaš i gleda ka istoku sa nadom, na to je zanesenje na kog se lože mačkice.
1: Da.
0: Te si to nemaš jer si panj, ali evo ti motor, evo ti italijansko odelo i evo ti da budeš trener u junaku, razumeš?
1: Da, i koga će pokupiti tako ekipu. Privukci
0: te disenfranchised je bigo, ono, te buduće pljačkaše po Bosni, razumeš? I onda ono, ovaj, ali to mi je tako, i onda vidi, i onda, sa tim svim saznanjem, čitao si kod Remarka kako se ono u društvu prijatelja uvlači nacizam. Kako, i onda to sve kad ponovo vidiš,
1: sve te onako,
0: ljudi, ne. Ovo ne samo da je već bilo, nego je opisano do tančina, isto je, samo je na ekranu.
1: Recept je isti, shvatiš.
0: I onda tu poludiš,
1: pa čitajte sok od zove. Nešto. To je recept za sok od zove.
0: Premesi se od uvek.
1: 20 cvetova na 10 litara i 2 kile šećera u pičku. I, naša, i sve isto, i to radi. Meni je to fascinantno zapravo da posle toliko godine posle svega to radi. I radi, brate. Kako može neko te zavadi ponovo na isti način? Kako može ti sipa nacionalizam posle ere nacionalizma? Kako može posle 91. da nastane 2011? Znaš, ono,
0: da, to se ja pitam. Kako su uspeli da mlađe generacije, pazi, mi kojima, ja samo prvih 10 godina nisam živeo u radikalnom nacionalizmu. Onda sam onda sam drugih 10 godina živeo u grdnom nacionalizmu, ratnom nacionalizmu, onda sam trećih 10 godina živeo u slabijem nacionalizmu neoliberalnog tipa koji je realno bio najpodnešljiviji posle socijalizma. Bio je, makar nije stalno smrdilo na rati, na mogućnost da ću da riknem ono, i da će da svi oko mene da riknu. A onda kao, onda opet 40. i 50. ću živjeti u opet radikalnom nacionalizmu, ali mi je smešno kako vi, koji su faktički rođeni, ne znam, posle 2000, koji nisu mogli da se sete toga, da kažem, malo blago labavijeg nacionalizma, nacionalizam koji je kasnije došao, taj radikalni koji opet cepa, je tim klinicima predstavljen kao faktički komunizam, kao fazonoš ono, Srbija od 2000, dok nisu došli ovaj radikali ponovno vlast, živjela bre u pederskom komunizmu, ali onda se vratila nada 2012. Da. Nada u nacionalni oporavak, u to da ćemo, znaš kao, od 2012. vraćamo Kosovo. Ali ga vraćamo u pičku materiju.
1: Yeah.
0: A i Crnu Goru vraćamo. Sve vraćamo, yeah, razumiješ, sve vraćamo.
1: Da, sve ti je jasno, razumiješ. I tužno je i jadno što je tako, ali znaš, nekada je hendikep poznavati nešto, znati, jer čovjek se, kaže da su ljudi koji su inteligentni skloni depresiji zbog toga. Što je ono...
0: Što manje dijete zna, što si manje nesretan, rekao kamionđija iz pjesme Kanjon Drine. Zvuci iz Kamen uzeli 10.000 evra od grada da idu u Sankt Petersburg da nastupaju na festivalu partizanskih pesama. Kaže, nemoj dalje.
1: Tamo su matori, tamo će svijeti, sateš, tamo će svijeti partizan.
0: Ovdje četničke.
1: Ovdje će biti četnik.
0: Ovdje četničke.
1: Neverovatno. Kako je dobro. A zato što svi matori džidža bidžari, svataš, svi će prodavati i Tita i Dražu.
0: Tako je, tako je.
1: Pa ti gledaj ko ti se više sviđa. A ti si ovaj što voli Tita, pa imam ja i Tita, a dobro, pa imam ja i Dražu, našom sve. To je to. Zaoslobodioce po starom srpskom običaju.

0: ono pravimo sebi ono tako za isti krug ljudi isti. Da. Mislim i ono ni mi nismo imuni od toga. Tako da ono jednostavno znači ništa ja ne mogu nećemo čim mlađi ako on kaže jednog dana brate mili ono kao ja moram da pakujem čergu i da bežim. Šta da mu kažem, ono razumeš? Šta da mu kažem? Nemoj, ostani ovdje sa mnom da ono da životarim ono. Ostani sam da životarim, jer ti deca nikad više ne žive normalno. Ako se to desi, bra, pa prvi ja ću te isterati. Reću, ajde cigani, gubite se.
1: Ne, trebaš, još te me isteraš, ja ću otići u Osijek.
0: Da vas oteram. Ali znaš, bukvalno, ne. Znaš, postoji tačka.
1: Hoću u Šarengrad. Pa to ti kažem. To je prvo mesto kad se pređe granica. Da. Biće teško, ali jebi ga.
0: Ne, nego bukvalno, znaš, ako se
1: dođe. Naručivaću ti ako ti nešto treba.
0: Šta je samo fora? Fora je da, vidi, ja mislim da nam sledi jedan period, recimo, naredne 4 godine, pošto će Vučić da dobije premijerski mandat i da ono, mislim da minimum još 4 godine ga gledamo, a verujem da ga gledamo i zapravo i 8.
1: Ja mislim da će biti nekog pretopa i da će se desiti, da će sve doći neki lažni, da će se lažna promjena.
0: Ako dođe do pretopa, doće lažna promjena. Sve što bude vodilo ka manjem nasilju da. U društvu i ka manjem uticaju ubica i silovatelja u društvu, ja sam spreman da podržim. Znaš, čak i po cijenu, mlađo, čak i po cijenu da se mnoga govna izvuku, što je meni posebno porazno.
1: Ali nema izboriti ali jednu stvar. Proizveli su jako puno smeća i jako puno džubrita. Ja ne znam kako će se to rešiti, razumeš? Ti, znaš, kao ti znaš da oni, da ti sad trenutno na ulici imaš ono kao problematične pseudo mafijaše i prave mafijaše koji lutaju.
0: I ne toliko pseudo.
1: Ali imaš i te klinice, oni sprave noge, raciju koje ne znaš šta će. Koje možeš napraviti jako
0: moja,
1: veliko
0: moja
1: sranje.
0: Moja socijalna prognoza za naredne 4 godine.
1: Vidio sam 4 klinice u dvorištu juče, ono svi istetovirani. Znači, imaju možda 17-18 godina. Svi jedan drugog peglaju u glavu i vežbaju jedan na drugom sa ono tetovažama nosi. Znaš, ono jezivo.
0: Kažem ti, nacionalističke tetovaže. Čini mi se, moja prognoza za naredne 4, socijalna prognoza za naredne 4 godine. Pojačano nasilje u javnosti,
1: da.
0: Znači pojačana sigurno. Represija policijska, pojačana policijska represija. Ja sam pričao sigurno da ćemo, naš, i ti i ja ćemo biti u nekom trenutku uhapšeni, to se neće, jer će oni poludeti u jednom trenutku, znaš, oni pre nego što, bit će još gore pre nego što bude bolje, ako bude bolje ikada. Mm. Ali ide ka tome, on je sve moćniji i moćniji i sve luđi i luđi. I sve ga više i više boli dupe šta mu neko kaže.
1: Da.
0: A to sve rezultira ka mahnitijem i mahnitijem terorisanju ljudi. Tako da mislim da u naredne 4 godine će u tom smislu teror biti još više pojačan, a mi nemamo čime da odgovorimo. Znaš, mi muda nećemo naći, to je već manje više izvesno. Tako da svako ko misli da mu, ono, i ovo kažem, ja ne bih volio svijet, ja bih volio da neko ostane ovdje da se borimo. Ali ono kao, isto kažem, ja ću odavde otići ako znam da će me sutra ubiti. Mislim, neću baš ostati da me ubiti, nisam toki debil. Ali kao, nisam toki debil. Ali to, ako će, spreman sam na još veće. Ono kao žrtve i sranja i na još veće ponižavanje još veće, zato što želim da ih nerviram dok sam živ. Ali kao baš, ne bi baš ako mogu da čujem da me sutra neće biti, a da imam jedan voz da zbrišem, naravno da ću sesti u taj voz.

0: Idem, ne idem, pre toga Delimano si, a pre toga 5 minuta slave.
1: Hoćemo da se danas čuje korozija.
0: Čima da se
1: čuje. Ili
0: čuva.
1: Makar Ragman.
0: Naći ćemo.
1: Ako ćemo, sa diskova rock
0: da
1: muzike.
0: Pustimo,
1: da pustimo. Nađi neku pesmu sa diskova glasne rock muzike. Kako bi se zelo?
0: Oštre muzike.
1: Oštre muzike. 70 diskova.
0: 70 diskova oštre muzike.
1: 70 diskova oštre muzike. To je najbolje ikada. Moja cijela familija srbogorci, fašisti, oće hapse Dinka i tako to, a ja Crnogorka, a oni ne znaju. Mislim, se mene bi familija gurnula pod led. Pa onda kaže, mislim, ako ste slušali Dela Manića, čovjek je rekao da se nikad u istoriji nije desilo da je lustracija u potpunosti spravljena i da moramo biti spremni prihvatiti, jako veliki broj njih proći bukvalno. Ja kažem, ljudi iz nacizma se, mislim, da je većina ljudi izvukla. A nacizam je bio kudikamo gori od vučićizma. Tako da, da, mislim, ali, znaš, postoje...
0: Ljudi koji mute vodu. Vodu sve vreme i čak i kad su ogoljeni, vataju krivine na različite
1: načine. Pravda nije prirodna. Pravda je ljudski, pravda ne postoji u prirodi. Pravda je ljudski koncept i koliko ima ljudskog, kako da kažemo, ono, ljudske volje, toliko ima pravde. Ljudske volje uglavnom nema baš mnogo i do kraja i selektivna. I čovjek je iracionalan. Da. Čovjek je iracionalan. Znači,
0: osim
1: koliko
0: kod životinje
1: puta,
0: koja se zove džinovska pravda.
1: Džinovska panda. Znači, koliko puta se desilo da recimo, znaš što se dešava da ljudi koji ono žele osvetu i dođu trenutak da treba se osvetiti, onda ne mogu.
0: Ne mogu, pa
1: i onda
0: da.
1: Ne urade to.
0: Pa da.
1: I onda, ja se pitam da li bih, ja verujem da bi ja mogao, da mi ruka ne bi zadrhtala, ali znaš, nisam 100%.
0: Zadrhtala bi ti ruka.
1: Zadrhtala bi mi ruka.
0: Kad bi vidio koliko je lepa ta osoba koja hoće da se osvetiš.
1: Treba da se sveti.
0: Ljudi, ruka mi je zadrhtala.
1: Zadrhtala mi ruka.
0: Pa imala je ogromne sise.
1: Zašto ti je zadrhtala ruka kad si teo se odmisli? Pa zato što mi je skrivila, kako se zove, Sandra Božić. Da kad sam krenuo da se osvetim, zadrhtala mi je ruka. Ali zavisi ko ti je skrivio. Ja bih, ako ti je skrivio, Rističević neće.
0: Da, brate, onda nije pravo.
1: Tu ti ništa ne zadrkati.
0: Da, ali kada ono stari demokratski kadar isto ima dobri kvaliteta. Takozvani kalašter.
1: Treba se nešto se osvetiti.
0: Tetkasta kalaštora u pitanju.
1: Sisić Tupavčević da se osvete, kako sam indeksovac, a?
0: Jeziva je. Sisić Tupavčević. Ne znam, izlogovala se ona. Posle onog pušenja dok joj nokte srede, ne mogu, mater.
1: A ne znam, malo.
0: To mi baš sad će omletić.
1: Ja nisam siguran da mi ne bi zadrktala.
0: Možda bi ti zadrktala, ja ne.
1: Kad bi krenuo ovu Rus lustraciju revanšizom. Ako baš meni zapadne u moj sektor da se njoj revanširamo, ja bi ga možda bi mi zadrktala ruka.
0: Ne znam, moguće.
1: Ali, znate čemu je fora? Fora je što kod tih stvari naši ljudi nisu do kraja racionalni i onda kao zbog toga razne plemenite, zbog toga čak i razne neplemenite ideje ne prođu. Znaš, jel tipa dokle god ti možeš da se distraktuješ nečim što realno odstupa od pravila koje si sam sve postavio, ideja se kompromituje, znaš, mislim, znaš, koliko je recimo, koliko je Jevreja preživjelo holokaust, jer je neka koja zapravo može biti član partije i sve ovo, u jednom trenutku nije mogao da prijavi neko koga poznaje. Ili je uradio nešto. Kapiraš što ću kažem? Isto je bio full, ali u tom trenutku nije mogao da udari mače ciglom, razumiješ?
0: Jeste, ali...
1: Kad su tražili od njega.
0: Da, ali... Kako je rekao? Znaš? Tad je svet otišao kurac i dobrota je bila ekstres.
1: Samo hoću da kažem isto tako stvar... Kada recimo, ne znam, socijalizam je propao, su ljudi isto iracionalni. Znaš, dogovore se, sad ćemo da radimo naš ovako i da kao, ako svi budemo radili kako smo napisali, kako smo se dogovorili, bit će dobro. Ali onda neki hoće da, znaš, neki hoće slavici.
0: Čitaj svi.
1: Neko se loži na slavicu i hoće da slavici obezbedi nešto što nije obezbedio drinki. I onda i ode
0: možda jebe slavicu tako što je zaposlen.
1: Ali iz istog razloga...
0: To je jedino što će dobiti. Znaš što je to u ljudskoj prirodi.
1: To ti kažem, ali iz istog razloga, znaš kada ti...
0: Zašto dale sve pravda? Zbog ovog.
1: Da, mlađe pokazuje nekakav prorez prstima.
0: Pa mislim, ono.
1: S kojim možeš se viri.
0: Sve jasno.
1: Ali, hoću kažem,
0: zbog tog su nastale i najlepše pesme. Zbog tog su se desile i ubistva iz ljubomore. Zbog tog se dešavaju...
1: Iz istog razloga ti i ovi neki ultrakapitalistički libertarijanski momenti isto propade. Kao tipa, tržište je savršeno. Ako se ljudi ponašaju tržište... Tačno, upravo ste, tržište je savršeno. Ali ljudi nisu savršeni. A pošto ljudi izlaze na tržište i oni posluju na tržište...
0: Nije savršeno, tržište ne može bez državnog... Država mora da se
1: ne,
0: meša.
1: Ne, može, teoretski može. Teoretski su, može. Libertarijanci su teoretski u pravu. Ne može im se prigovoriti, to je teoretski u pravu. Ali to
0: komunizam je teoretski najbolja stvar na svijetu, pa ne postoji, pa nemoguće ga ostvariti.
1: Libertarijanska kritika levičarska, kao tipa ljudi nisu takvi, znaš, kao to ne može da su ljudi, kao pohlepa je prirodna, i to je tačno. Ali ako je pohlepa prirodna, onda pošto je pohlepa prirodna, ona sama može da naškodi i tržištu kao takva. A s druge strane, Isto ako Slavici daš jeftinije Forda koji si proizveo za toliko i toliko para i treba se uklapa sa prodajom, a ti joj spustiš cenu ili ne znam šta uradiš, ti si odmah izjebu tržište. A teo si isto.
0: Ali izjebu si Slavicu.
1: Isto, ali si izjebu Slavicu. Ako si izjebu Slavicu, izjebu si tržište, razumiješ? I onda kao, to prebacivanje da je socijalizam strašno iracionalan, a libertarianizam ultra racionalan, ne, razumeš, jer kao jedno i drugo sprovode ljudi koji su kvarljiva roba.
0: Da, da. Tako da. Znaš kako sam jugoslovensku, ovaj, kako se zove, juče imao popodne prvo, dočekao majstora, hvala Igoru, to. Hvala Igoru koji je ovaj, namestio mi je popravljen frižider, vraća nazad zamrzivač, radi jedno i drugo kombinovano.
1: Nemoj zvezdi Igor iz Švedske došao popraviti frižider.
0: Igor došao iz Švedske, razumeš, ono napustio.
1: Donio ti cipele, bubnjevi, popravio.
0: Sve i popravio mi frižider. Drugi Igor, u pitanju, hvala puno. Čovjek, ovaj, namestili smo sve, opros za frižider i deo od zamrzivača i onda, brate, znaš ko ono, još koji posao vratiti sve magnetiće kad jako puno putaš, slušaj čemer, hval moment. Nisi ispratio ovo, jako dobro, moj čemer, hvala.
1: Izvini, nešto mi...
0: Kad jako puno putaš, imaš puno magnetića na frižideru, ne možeš vratiti.
1: To je istina, jako
0: zajedno. Da, to posao vratiti da, nazad. Da. No, vratili smo ovaj, dosta sve. E, nakon toga se gledao uveče utakmicu ovaj, Bosne i Hercegovine protiv Katara, razvališe Bosanci, navijeli su za Bosnu u našem stanu, znači orilo se.
1: Naravno.
0: Klinci, vikali Bosna i Bosna. Anton je pitao najbolje pitanje na Nelu, da li navija za Bosnu ili za Hercegovinu?
1: Hercegovinu?
0: Da, Bosna i Hercegovina. Mislim da su dva tima. Ne znam iz kog razloga je to.
1: Hercegovina.
0: Da, da li navijaš za Bosnu ili
1: možda
0: za Hercegovinu?
1: Možda čitati da češki. Znači, pa, oni pišu hovno.
0: Moguće.
1: Ne pišu hovno.
0: Ne, smiješno je Bosna i Hercegovina.
1: A Rusi drugčije, Jusi me GH, Hitler, Geroj.
0: Jel' tako?
1: Pa, geroji su heroji. Ono.
0: Ali, ove, ali se navijelo, znači vikali smo uvek, kad su stvarno sam navijao za Bosance, i ono, mogli su ih dobro još više napuniti, a mogli su i primiti gola, tako
1: čuli,
0: da je bilo.
1: Stvarno, da,
0: 3-1,
1: da,
0: dobro,
1: Katar
0: dobro.
1: Nije nakupo neki, ali ne može za reprezentaciju. Da, da, da.
0: Šta ne može, možda kupiš koga hoćeš, ako ima, ako ima državljanstvo, možda
1: da,
0: igra.
1: Da.
0: Pa ima nakupo.
1: Svratio babu zamrzivač.
0: Vratio, namestio sve, Zagorka se nije, ovaj, se, ništa nije se ovaj, otkravila, to je najvažnije, ali ne valja kad se otkravi da se ponovo zamrza.
1: Nije, to ti posle, to socijalno ne priznaje.
0: Ne priznaje socijalno, tako da smo ovaj, namestili to sve, sredili i naš kuća ponovo može da kuva, da ostavi unutra. Bacili smo dosta stvari, ali dosta se i sačuvalo.
1: Tako, od magnetića frižider loše radi, ko strujomer, pusti štednju mlađu, odmor je. Boga mi je odmor. 2026. Ja mislim da nikad siromašniji ne idem na odmor. Matori, lihtaroza sam. Ono.
0: Pa zašto si platio, uvijek platiš, ja bi ga... U...
1: Sve je živo.
0: Pa ne, ali prvo, najvažnija stvar, platio si ovu registraciju auta.
1: Auto mi je
0: to te kad te saseče.
1: Kad bi moglo to bude u nekom drugom mesecu, jebite, da se bar malo oporavim do leta. Znači, takav ono, znaš kakav odmor će biti. Odmor će biti 93.
0: Ne seri, ideš u inostranstvo, šta kenješ?
1: To sam,
0: pa neće biti 93.
1: Ali matori, to se to, zato se štedim cijele godine.
0: Pa je, biga, nisi mogu 93. da odiš nigde.
1: A imam mali, isto će biti, to će biti veći socko. Pazi ovo, ove, idem kraće nego ikad, jer pazi ovo.
0: Pa zašto ste kralj tili kurat?
1: 3 puta skuplja. 3 puta.
0: Kart.
1: Karta je 300%.
0: Matori, možeš se kupiti godinu dana pre, jebote, šta za jeba.
1: Pa hteo sam ja, ali nisam znao kad ću ići, kad ovi objave, kad je šta, razumiješ, kad objave, kad je festival, kad je ovo, kad je ono.
0: To je baš problem.
1: Nešto namješta. Matori, karta, znači, prošle godine je bila 190 evra, sad je 490.
0: Da, užas, bre.
1: Znači, ubijano, to sam dao, i kao sedim i idem to, za to sam radio cijele godine, jebo mi pas mater i to je to, kao, to je taj neki život. Znači, inače, to sve govorim, zašto je toliko velika letnja akcija.
0: Da, pomozite Daško i mlađi da ostanu dan duže na moru.
1: Da vide more. Ono.
0: Po dobro, ove, dan duže.
1: U toliko velika letnja akcija Patreon ne sme da padne, pa se vi tako, znaš, mislim...
0: Nemojte
1: znam, zaboraviti. Kad vam 3. jula bude vruće, setite se da ima nekog kome je vruće, ako je to baš ne radi tada.
0: Nemoj na taj način.
1: Znam. Ali, ove...
0: Sjetite se da ovaj čovjek potrošio sve svoje plate na hranu mačkama, koje čak nisu ni njegove.
1: Slušaj ovaj socko.
0: Moraš da budeš dobro.
1: Slušaj ovaj socko. Znači, imam još jedno, moram da rodim, moram krov na koji krov će nam pasti, razumiješ?
0: Ma naravno.
1: Sanacije krov.
0: E, ali mi smo skontali kako ćemo. Ićemo traveling Urdarević iz Kutelis. Ići ćemo, napraćemo band, sviramo na moru da ostanemo.
1: Dobro.
0: To je, to nam je ideja. Anto naučem, učim bubnje.
1: Anto nek igra.
0: Ne, bubnje.
1: Ne, nek igra sa Šeširom.
0: Ma ne, treba da igra sa Šeširom.
1: Vi ste musical family.
0: Pa nego šta,
1: vi ste Dead Moon.
0: Pa idemo.
1: Znači, krenete...
0: Ostaćemo par dana duže. Možda ako čujete umilne, ali moram, u trenutu sam...
1: U postavi, bubanj, klarinet,
0: nemam
1: klavir.
0: Bubanj, nemam bubanj, ima ovaj...
1: Patara bukačna.
0: Pa da, ne,
1: to ti sviraš.
0: Nosit ćemo kao, ma kakvi, ja sviram gitaru.
1: Gitaru.
0: Pa moramo, tako smo se podelili. Feđa, klarinet, Nela će...
1: Ja da vas vidim na rivi. Ja da vas vidim na rivi.
0: Pa
1: znači,
0: da.
1: Ja bi više para dao da ti lupaš tarabuke.
0: Pa ne može, mora Anton da lupa tarabuke, dobar.
1: On svira klarinet, a ne, Anton, slušaj, Anton ne. Sa šeširićem.
0: Ne, ide... na kraju pesme ustane s bubnja i prođe.
1: Da, sa... malo je to rogobatno.
0: A nije rogobatno zato što drži samo ono, drži ono tuko, tuko, tuko,
1: mlađo, ako bude džuskao sa šeširićem, to je više para.
0: A jeste ti više para, ali ja idem na... Kako
1: neće ljudi baš slušati pesme, da se razumije.
0: Slušaju ljudi pesme, pogotovo ovi stranci govnari, oni traže kvalitet.
1: Ne, stranci govnari da... traže ponižavu.
0: Ne, ba, jebi ga ponižava već kad sviraš.
1: Pa to ti kažem.
0: Ali, ne, ali vidio šta smo mi iskontali. Znači, otići ćemo samo u mondenska letovališta preskupa, dakle idemo Rovinj. Poreč Rovinj i Opatija i to je to, na tamo gde je Bepo odlazio.
1: Gde su mnogi pominjali.
0: Da, znači idemo Poreč Rovinj i Opatija i tamo svako veče bacimo šešir i zapičimo i ostajemo, iako ćemo dobiti še na nelju dana na moru.
1: Jebem ti što nismo učinili što sviramo. Treba back vocal.
0: Trebam pratići vokal. Trebam čovjek koji će igre sa šeširom. Može. To ćeš ti da budeš.
1: A ćete Dina,
0: ja ću reći da si retardiran, vi ste, pa će dati više pare.
1: Ne moraš da kažeš vidjet će, ali ovaj, kako se zove, nije to problem, nego mislim ko će tu dati pare meni.
0: Doće, brate. Ono, buću ti dve različite čarape, konta će da si dao novac, znači kidat ćemo.
1: Može, može.
0: Znači nikakav problem. Ma
1: vel, ma leto će ovaj
0: dan. Leto, samo da izgoriš prvi dan, da budeš
1: ma
0: jako crven.
1: Ma ima da kane.
0: Biće reći ću, ovo je ono...
1: Ima da kane.
0: Ovo je, naš... je ovo? A ovo je, ovaj, kako se...
1: Njega su poslali preko ovoga.
0: Ovo je Dragan Maksimović iz ono, Pad Italije.
1: Da.
0: Stavit ćemo ti grbu na leđa.
1: On je dobio preko Crvenog krsta da ide s nama na
0: more. Ruksak koji ćeš nositi ćemo ispod staviti majice,
1: ispod majice. Majice, da.
0: Bić Quasimodo teški, znači ubijamo. Quasimodo pop.
1: Ej, mlađi, vidim se. Quasimodo pop. Može, Quasimodo pop. Ja idem u Vrsar. Kaže, ja idem u Vrsar, doći će da slušam i bodrim.
0: Pa da, naravno. Ne moraš da, naši ne moraju da plate.
1: Da.
0: Neka naši. Stranci plate, ako vi samo stanite da slušate.
1: Znači, samo otvorite aplikaciju da idem da plaćate Patreon, onda ne trebate.
0: Ali ima da je na Takariću ja na gitaru da se provlači kartice.
1: Evo, dale, crte portrete na Trgu Rovinju. Mogu, ne, ima jadnije karikature. Neka. Caricature.
0: Ne, crtaj one...
1: Caricature, mater.
0: A crtaj Rovinj, brate. Crtaj grad.
1: To je easy. To sam 26.
0: To kupe ljudi.
1: Šta bi mogu ja recimo crtam? Ne znam nešto.
0: Porniće. Porniće na rivi.
1: Crtne.
0: To niko nije radio.
1: Ne, dođi.
0: Radiš jedan dan.
1: Sedim, stavim ligištu, stavim ako i napišem kao, crtam vas kako jebete koga hoćete. Ljudi ko nacrtaju kako jebem pomelo.
0: A znam, to već radi AI, Gari, popušio si. AI
1: sve
0: to
1: radi AI.
0: A može nešto drugo?
1: Sve radi
0: može
1: AI.
0: Možeš da tetoviraš kanom?
1: Uf.
0: Mislim, sa kanom, našim drugom kanom.
1: Sa kanom iz Sarajeva.
0: Iz Sarajeva.
1: Tetoviraš kanom.
0: S njim zajedno. Da vas dvoje tetovirate.
1: Nema letovanja meni ove godine.
0: A može. E, znam, praćeš narukvice
1: prijateljstva. Prijateljstva. Nema prijatelje.
0: Pa znam. Zato ti kažem, bit će samo narukvice, a ja sređujem prijateljstvo.
1: Može.
0: Ti nemaš
1: prijatelj. Može, ja pravim narukvice, ti se drugariš okolo. A ja ću, to može.

0: Tako himna je. Do himne.
1: Nemoj uzimati govno ni od koga. Osim ne, ako pitanje Veronika Mozer. ona uziva govno.
0: Ona je imala moto I take shit from anyone. To je bio njen životni moto. A we take shit from anyone. We don't take no shit from anyone.
1: Tako je.
0: Ovaj, kakve himne za himnom? Znači Spirit of Kit Moon, Peter and the Testy Baby sviraju u julu u Novom Sadu i u Beogradu.
1: Tako je.
0: Pa onda potom Sperm Birds i Try Again. Tako je. A mi Try Again, mislim, ja se izvinjamo. A to stvarno jeste...
1: Himna naš.
0: Mislim, to je pesma koja sadrži moj životni moto. Ja živim po toj pesmi.
1: A to je to.
0: To je to. Ja živim po toj pesmi.
1: Ja mislim.
0: To je to. Ove, unapred vam poželim lep raspust.
1: Divni ste.
0: Pa kaže, dale, dođi na letovanje kod mene Novi Grad. Radim na imanju bogatog Slovenca. Imam svoj stan, sobu, viška i ostani koliko želiš.
1: Eto ti. U Novi Grad te zove,
0: dale, da crta poniće i da drka u isto vrijeme. To aj ne može. A ne mogu ni da drka.
1: Ne može crtati da drka.
0: Lepo, kaže, ovaj, i da ide kao Uika Fester sa mlađenom porodicom.
1: To se zove crkam.
0: Kao, kao, da idem kao Uika, Uika Fester.
1: Uika Fester, može kao Uika Fester, što fali.
0: Daško će biti pateći vokal. Dale, pantomima, to je.
1: To je baš tužno.
0: Pantomima je moja sudbina.
1: Ja kontom pantomima dosta love. Mada ne, stranci ne razumiju taj moto. Nemaju taj moto ražalosti ga. To je surovi kapitalizam.
0: Znaš, mene, naš, mi kao stavimo onu, onu kao facu, majmu facu, nacrtam suzicu ovdje ovako, sluzicu, obučem onu dugačku majicu, mornarsku dugačku rukavicu.
1: To je francuska stavim banditska majica.
0: Da, stavim beretku lude ribe.
1: Stavim beretku svoje devojke. Lude
0: ribe.
1: Stavim
0: beretku svoje devojke, lude ribe, sa sajma knjiga i ove, kako se zove. I onda, i majmujem. Nisi, koliko je to bilo? To bi ljudi, da bi ljudi bežali kući.
1: Ne, ljudi bi plaćali da prestaneš.
0: Ne, bilo bi ga pogledali na jednog majma. A možda to jeste fora, da izadnjim budem jadan majm.
1: Kao, znaš, već to radiš, no, kao radi emisiju. Već to imaš. Radiš.
0: Stakleni zid.
1: Da, stakleni zid, da. I onda slučajno kao pipneš za sisu.
0: I onda imaš mačinu.
1: Da.
0: Joj, zami, pa kao, pa si penjem skonopac.
1: Da, penjem skonopac. Pa si lozinjeni stepenice.
0: Ja mlađi se ovo prikazujem.
1: Pa si, pogledaš kako si ja penjem.
0: A to je, znači, mlađi, to manje više, ali tvoje silaženje u nepostojeći podrum. Ja od toga mogu da umrem.
1: To je najbolje.
0: Ali još kad pustiš paru.
1: Ja znam, sa pojede. Po to niko ne zna da uradi.
0: Znači,
1: moj
0: mlađin skeč, kad je mlađa, kad još malo propadnemo,
1: tako
0: a blizu smo.
1: Kad a blizu sam toga,
0: a blizu
1: da.
0: Smo, kad još malo propadnemo, znači zaposlite mlađu.
1: Kad budem radio u kafiću kod nekog SNS.
0: Ponovo, kad budem radili u kafiću. Da,
1: a ja.
0: A mlađu zaposli za kafućino. Automat. Ja. I onda, ali on je old school što pušti paru.
1: A ubaci ljudi po 20 dinara kad ja izvodim taj skeč.
0: Ej, mašino, pusti palo jače. Znači, mlađi kad pusti paru, onda kao silazi u
1: paru. Prvo ide lift.
0: Prvo dođeš.
1: Znači, kao pogledam na sat. I kao žurim nazad, a ima in stepenic. Ja kao ne, zaboravio sam.
0: Da nema podruma.
1: Ne, paru puštam samo kad je lift. Onda kao izlazim kao superheroj.
0: Da,
1: i to ljudi jako vole. Pogotovo kad popiju dva piva. Jako je smiješno da se to desi.
0: A drugo si ulaženje u nepostojeći podrum.
1: Da, a drugo si ulaženje. Kao ja, zaboravio sam pivo. Kao idem u podrum. Idem u podrum u Kuvlaceta, gde sam već u podrumu. Koliko je to bizarno.
0: Ispod je voda.
1: Da, da, ispod je, ono su Kinezi. I onda siđem dole. Jesu, to je dobro moj skeč. Jednom ću vam izvesti to. Kao budete u nekom lokalu. Oćemo
0: Daško kurs crta i drka, kao što ima crka i slika i cirka. Znaš da ima to kao ono?
1: To se zove crkaj onda.
0: Crkaj, može. Dođite zajedno kod mene.
1: Da crkavamo.
0: Da zajedno crtamo i drkamo.
1: Da crkavamo.
0: Mala škola, da li to mala škola sa slikanja i drkanja. Tako niste u boleštinu ono. Fali samo jedna rečenica da me uhapse. Upis dece. Na kraju. Da, kurs za najmlađe.
1: Kurs za najmlađe. Stižem
0: u reo odmah.
1: Da, odmah dolazi.
0: Zaboravite sportić. Kako najjeftinije da uramim filmske plakate? Uzmeš lepo, kupiš Fixbo Ram u IKEA. Znači, jeftinije toga nema. Uzmeš Fixbo Ram. Ne, to je najjeftinije. Znači, Fixbo Ramovi su ti veliki, ovi 50x70 sa paspartumom još. Ovi su ti 1200 dinara. Ali uzmeš više.
1: Gde u IKEA, jel da?
0: U IKEA, da, 1200 dinara ti taj ram.
1: Ima na sniženju,
0: su,
1: ja sam kupao u Jisku.
0: Oni nemaju staklo.
1: Ja sam u Jisku, plastičan onaj.
0: Plastičan, ali slušaj, Fixbo je bolje od ovog Jiskovog, jer deluje nekako robustnije, plus nemojte biti mental kao ja, meni su godinama na zidu visili Fixbo ramovi, jer ja nisam znao da se sa one prednje plastike sa skine. Obe strane da. Skida tanka film
1: sa
0: iz filmska.
1: Sa obe?
0: Sa obe jebote.
1: Ja sam s jedne
0: skida. Pa skini sa obe, bisti kristalno čisto.
1: Da.
0: Ja
1: pa
0: tek, sad sam to uzradio ponovo.
1: Ja sam samo jedno.
0: Poskidao sve plakate.
1: Ja samo znam s prednje strane.
0: Mater, ja poskidao, a imam 12.
1: Ima i sa zadnje.
0: Poskidao sve, rasturio ponovo i skino sa obe strane se skida ona emulzija.
1: Nisam to
0: i skida
1: znao.
0: Se lako, samo čim počneš.
1: Da.
0: Tako da Fixbo Ram iz Iketi je najbolji način.
1: Jes malo bluri ono kad pogledaš.
0: Pa to ti kaže, a kad skineš oba bude kao staklo. I jedino je dobra fora, nađite neki sebi ovaj dobar način da pritisnete to uz to staklo.
1: A ne, može, koliko pritisne. Kako ćete pritisniti?
0: Može.
1: Zakucaš još ekserčice.
0: Ne, na one mesta možeš da dodaš još, ovaj, kako se zove...
1: Štipaljke.
0: Ne, nego na tamo da one pritiske dodaš još malo nečeg da hvata deblje. Znaš, dodaš još malo po kartončiću, onako, kao za kajlovanje, onako. Joj, ispod svak. Nije, to super izgleda. Mislim, ne vidi se iza sve. Ove, eto, to ti je savjet starog ramđije. Ove, a ako ne, tu vam je ram u, ove, u braća Ribnika, najbolji ramđije u gradu. Ove, šta sam teo nešto još da ti daš? Ove, ej, mlađi.
1: Čemo po posljednji put i
0: prošlost, naravno, da, ikada, nego sam teo da ti kažem da sam juče, pazi, kod Fipkete u studiju idemo da, da mradimo.
1: Ej, kako
0: dakšen
1: ima Fipa miksetu?
0: Mlađi, sad pričaj. Bez zezanja.
1: Mi moramo kod Fipe snimati u toj
0: mikseta. Znači, kod Peđe Dori mi snimili savršeno, kaže tako. Fipa, odlično snimljeno, tehnički sve.
1: A Fipa je sol la si, je li tako?
0: Dore mi fa sola.
1: Fa sola.
0: Fažola.
1: Fažola. Fažola. Lepi pa svoj studio.
0: U studiju fa sola.
1: Fa sola.
0: Dore mi fa sola. Ove, fa sola. I onda, ali mlađo, tamo je mikse. Čekaj ti pokažem više, mikse tu.
1: Pa vidio sam sliku, jebate.
0: Da, ali da ti pokažem.
1: Ne, jako dobro znam.
0: Ne, sve se uspada uslikam kao da iz...
1: Kako se zove to? To je možda Tascam?
0: Čekaj, ne, to je neka Trident, ali vidi. Čekaj, mlađo, ali, to je mikseta na koje je Tony Visconti snimao da. Diamond Dogs od Bovija, pa Young Americans od Bovija, onda još neki Phil Collins na njoj, ali ne model, nego to je ta mikseta.
1: Ma znam da je to, to mikseta, je ta mikseta. Pa mi ćemo na tom da snimamo.
0: Ja ću umreti. Znači, koji, ti kapiraš to da sam juče sedeo satima i nalakćivao se iz noja elektriku da je to David Bowie čočkao.
1: Pa mi ćemo kod Fipe bre da snimimo.
0: Ti kapiraš da je David Bowie
1: gotovo je Fipu
0: nalakćivao
1: na isti... Čekaj, to je njegova gajba.
0: To mu je ono tamo gdje je njegova studija na Podberi.
1: Pa da.
0: Nije kod kuće.
1: A je li u zgradi? Je li u zgradi?
0: A u jednoj maloj zgradi, kod Almoške crkve, one niske dvospratnice. One.
1: Da. Ove, pa vidjet ćemo kad ljudi nisu kod kuće, pa da snimimo buvanje.
0: Plafon, ne, nisam vidio plafon, negdje je plafon.
1: Po vrate, ove, moramo snimiti tamo.
0: Samo da ti kažem, ti kapiraš da se David Bowie, snimajući Diamond Dogs. They call them the Diamond Dogs. I Rebel, Rebel.
1: Pa da. Vidi bre, ovaj to mi kseta je ludilo.
0: Ti kapiraš da sam se ja naslanio na isto mesto. Ono mekano, tu mekano bilo i meni i Davidu Bowie. I Philu Collinsu. I,
1: pa mekano i tebi jesi u godinama i u Davidu Bowie.
0: I ovima kako
1: se... Tebi su operisali.
0: To je mikseta koju je Visconti koristio od 73. do 78. Znači u najboljem periodu muzike.
1: Najbolji zvuk. Pa da, analogija.
0: Ne, ja se
1: zapamti analogije.
0: Ne, da li će jednog dana ljudi govoriti na ovome snimano, znači Diamond Dogs, da. Ovaj, Young Americans i CV Down prvi.
1: Mi miksovano.
0: Miksovano, da, miksovano.
1: Da, kako ne. Pa ne znači, govoriti, to će tetovirati ljudi.
0: Jao, ljudi moji.
1: Smo se još nisu radili.
0: Meni je to toliko spektakl da ne mogu da
1: vjerujem. Jesi, da je jako dobro izgleda. Mislim, kad si mi ovo pokazao, znači, idem kod njega, idem kod njega. Idem stojim dok on pomera ove gregle. A što
0: je najbolje, cijela ta soba. Pazi, tamo to je gajba njegovog dede Angela, ovaj kako se zove, koji je ono svirao u ABC bendu, koji je ono stari, stara novosadska muzička porodica. Što je napravio celu tu, kad je stavio tu miksetu takvu, i ceo tač je kao da si ušao u Radio Novi Sad 79.
1: Pa on je začuvao brdo stvari koje su bacali, jebote na... Fipa je ljudi odlazio kada su kamioni nosili đubre sa iz radija
0: uzeo
1: i bacali, znači i bacali stvari. On je odlazio, dogovarao se s ljudima na deponiji da uzme nazad.
0: Ludaci su izbacili študera.
1: Bacili su brdo stvari.
0: On ga je uzeo, platio ga je da ne bude da ga, znači pa, dao naravno. Je tamo neki fond nešto
1: pa,
0: i onda uložio 1000 euro sad ga popravio, sad ima študera koji košta mnogo više.
1: Naravno.
0: Ali ga je napravio da radi. I juče kad sam došao kod njega,
1: čekaj, može, ima študera na kojem koliko
0: ima študera?
1: Onog sa širokom trakom.
0: Kako hoćeš, mislim traka je traka, kako ti nabaviš, študer je sprava. A ovaj kako se zove, ali da vidiš ti celo to kako on to napravio. Znači, ceo tačio unutra si ušao u ono u zlatne rane 80. Radio Novog Sada. Znači, bukvalno ne bi izlazio odatle. Ono, znači. Ali je, šta sam ti što je reći dobro, da mi je bilo, da, trake. Ja, znaš šta mi je bilo baš, znaš, čime se bavio kad sam ja došao? Onaj festival što je bio 89. onaj EBU, European Broadcasting Union, ja sam na tom bio, matori. Ja sam na tom bio, Ćala me vodio. Tu su nastupali, ne znam, Bajaga, Lačni Franc,
1: ili od domaćih. Ima snimak live.
0: Ima tu traku. Ali znaš kako je to lepo vidjeti, kako to izgleda u arhivi. Znači, ta jedna kutija otvoriš, unutra je traka sa zvučnim zapisom, samo zvuke. Znači, svi koji su nastupili, lepo napisano od kada do kada je šta na traci, pa onda ide cela dokumentacija. Znači, i onako, ovo je tu, ali te traka, znaš kako je to vođeno?
1: Da, piše sve, pa naravno.
0: Kako je to lepo, kako
1: jebote,
0: je to
1: treba
0: dobro.
1: Naći,
0: sad to treba.
1: Treba naći to, koncert godine 2001. Brenda jebote, Koroz je svirala, jebote, svirali smo pola sata. Razumeš, snimao nas, snimali su nas, jebote.
0: Mađo, to je ono, to je za Novi Sad, ono, Aleksandrijska biblioteka.
1: A ja lep, jebote, baš god da imam taj snimak.
0: Da.
1: A svirali smo 98. sa Ritmom nereda, to Boban ima negde snimak na videokaseti.
0: Da.
1: Ove, i to, verovatno je čak i digital, možda i znajući njega, on je moguće da to digitalizao, morat ću ga nekako, pitati. Da. Ima snimak, razumeš, volao bi da vidim, tako se svirali smo tu gde je Akademija sad. Tad nije bila Akademija. Iza grafita dole u Kosovskoj.
0: A, da je, da je...
1: Tu je bio, tu je bila velika bina.
0: Zvuk, da.
1: Bilo je leto neko, 98.
0: Tu su isto prvi koncerti Radiohead.
1: Da, šta je to bilo?
0: Udruženje rock muzičara, tako se zvalo.
1: E, pa tamo smo svirali. Znači,
0: tu neđe Kostić živeo.
1: Tu je on živeo.
0: Živeo kao beskućnik. Znači, tipa, kad mu se, dođemo mi da sviramo, a njemu se baš spava jer se narakio, onda izvadio sigurač i kaže, nema struje, deca. Izvadio sigurač, govnar i spava s glavom u bašnjaku. Nema, eto, baš
1: Chipsy
0: nema.
1: Kings,
0: Chipsy Kings, da. Ove, jako ste dinamični, da li je tiho priča kad priča nešto nerelativno normalno, a onda pojačam da čujem i onda kad pojačam da krene da se dere kako drka dok crta.
1: Znaš, smo Alan, Pipa nam je doneo ovde, sad ide sve preko trakaša, preko studera.
0: Da, volim vas, nedostajaćete, uživajte u odmoru, zvolio da Bog da vrane oči iskopale, da ne može više da bira ploče. Može će biti bolje ako nasumično bude pušta muziku pusa. Sa YouTube uklonjen svi zvanični snimci sa koncerta godine emisije Gruvanje. Skinite sve. Sa YouTube je sve živo.
1: Mora biti sve što nije,
0: tražio.
1: Što nije ono...
0: Pre, Dule me podsjetio.
1: Nacionalističko smeće.
0: Dule Sudarski me podsjetio pre nekoliko dana na din din dogodin, din din din dogodin, din din dogodin, vozim, na litije idem, na dve male.
1: Da.
0: Matori, toga nema.
1: Sklonili su.
0: Znaš kako nestamo, kao zmija koja jede svoj rep. Internet samo, internet kao da je ono kao više nije naš linija koja
1: nije
0: ide u
1: beskonačnost. Nije to, nego brišu ljudi koji su kačili, šta ti je. Mislim,
0: da, ljudi je sramota, verovatno.
1: Pa nije sramota, nego što je jasno ti koji briše. Ako se je obrisano, pa naravno.
0: Ali moguće da je klinke sramota. Znaš, one su sad porasle. One sad imaju 3-4 godine više. Znaš, one su realno, ono neće naći muža nikada.
1: Din, din, dogodin.
0: Din, din, dogodin, din, din, dogodin. Vozim na litije. Ali toga je bilo na 50 mjesta. Sad
1: da.
0: I onda sam ga našao na Facebook videos. Negde stoji. Na stranici, ono, Srbi, Crne Gore.
1: Pa snimio.
0: Treba snimati, da.
1: Pa to mora se sačušti. Nije lud krudi kad snima internet.
0: Ja, mislim da je on već...
1: Mora se snimati.
0: Već mi dostajete.
1: Pa da, sklonili su, jebate.
0: Ne, ljudi, internet nestaje. Znači, ja mi da za dve godine uopšte neće biti sajtova. Znači, će biti samo mreža. Samo društvenih mreža. I ono kao u fazonu... Ja kad naletim na nešto, znaš, ono pre nekad je bilo... Ono što mene zanima na internetu je uglavnom na onim cross-cross sajtovima, razumeš? Jer ono kao, kad hoćeš da čitaš o jebiga, ono, sceni, o grindcore sceni Južnoafričke republike 86. 7. Onda ideš na sajt .edu.us cross geocities members tripod.com sunset capital 256-09-84 scene
1: grindcore.html. Hoćemo slušati muzike ili ćemo da idemo u prošlost? Ne moramo ići u prošlost, sad je 8:38.
0: Pusti malo muzike, pa ćemo onda u prošlost.
1: Ej, slušaj šta sam ti spremio.
0: Ajde, mlađa. Pa onda posljednja prošlost. Zbogom prošlosti.
1: Zbogom svima.
0: Ani budućnost meni se ne smeš.
1: Oprosti mi, majko moja mila, sin ti pije, sin se leši. Samo da prođu dve reklame da ih vi ne čujete.
0: Aha, ne čujete da bi ne bi spodem i nešto reklamiramo.
1: Ne, ni slučajno.
0: Evo, recimo, na primjer, nešto reklamiramo. Ovo, mlađo, znaš šta, juče sam trebao, u jednoj pesmi ćemo imati taj naša antikladioničarska pesma s albuma. Ima trebao neki sample za neke reklame da ubacim u pesmu.
1: Pa napravimo reklamu, nemoj ubacivati tuđe reklame. Pa napravi, a i nemoj da bi ti...
0: Neću. Hoću Max Bet. Nek mi se napuši kurca. Neki ću na sud, eto. Bolim kurac.
1: Pa nemoj ići na sud.
0: Hoću. Nek mi se Max Bet napuši kurca.
1: Da.
0: Hoću budem kod Jalobi Afro divno sud zbog
1: svoje umetnosti. Pa reci Mad Max Bet onda, bar da ne mogu ništa ti kaži.
0: Ne, hoću Max Bet baš. Nek mi se napuši kurca.
1: Dobro, pa što onda nisi... A što si... A zašto ne Admira?
0: To mi
1: oni,
0: super našao.
1: Oni nisu teli da sponzoriš.
0: Pa to mi reci.
1: Pa,
0: kome da se osveti, mladi?
1: Pa ovi ostali su svi bili delo. Bar jedan da, barem po 6 meseci.
0: Ali ovi, kako se zove?
1: Dajte se svetimo.
0: Da, dok sam to onda tražio, sam vidio ko je sve snimao, kakve jadne reklame.
1: Pomatri, svi su snimali.
0: Pa
1: to je jedino mesto gde su bile pare.
0: To
1: je jedino mesto gde su bile pare.
0: Kako su se svi jebali za dinar tuga. Daj nam hita.
1: Baš, slušaj, ovo, znaš šta je ovo? Kad smo kod cigan hvalili svoga konja.
0: Oh! tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, t

0: kakva bendina, kakva stvarčina.
1: Mokre sluške.
0: Mokre sluške, ali nije band Mokre sluške, slušam Soundtrack of Our Lives.
1: Je, Mokre sluške, dobro.
0: Nevermore, znači skinite sebi za letnju kompilaciju ako je nemate.
1: Za kompilaciju.
0: Tako je, posle ćemo slušati kombinirani prašak i
1: žena. Neka se zove Mokre sluške kombinacija. Mokre sluške kompilacija za leto.
0: Nego, Mokre sluške napolju.
1: Naravno, pošto sam sad upali upakao kladioničarske umetnosti, prvo beogradsko veče Mirjane Bobić Mojsilović u Fondaciji Mozart. U večeri kada je Dorćur mirisao na proleće i umetnost.
0: Joj, brate, kako uspeo, kako uspeo.
1: Desilo se nešto sasvim posebno.
0: Ali čvrzvo.
1: Fondacija Mozart.
0: Zašto ja nju vidim, samo kako se krivi dok to ono...
1: književno veče Mirjane Bobić Mojsilović.
0: Rade Šerbeđija, recituje, ona se krivi, razumeš?
1: Ali ovo je pisao Aji kog su jebali. Znači, bukvalno je pisao Aji kog su napili pa jebali. Ono. Slikarke i novinarke, večito zaljubljene u život. Ovo kad se ja zajebavam, ali onako kad se zajebavam, a skidam s kurca. Kad se ne trudim mnogo kad se zajebavam. Kaže onako, piše rečenice.
0: Jelena Bačić Alimpić je
1: gleda s visine, ono i kaže...
0: Je ono bre teški.
1: Gleda
0: ono,
1: je i kaže, ja sam za tebe Margaret Atwood i ono kao Jurdanti Roy i ovi kako se zove. Umberto Eko.
0: Huxley, brate,
1: rečenice koje umeju da zabole, nasmeju i uteše. Bio je to događaj koji se ne propušta. Kaže, ako bez prostor...
0: Matri, kakav večer vina i pijenija. Ovo je baš večer vina i pijenija.
1: A onda ostatak o tome kako je to lijep prostor Fondacije Mozart.
0: Pa naravno. Večer vino i pijenija.
1: Pretvorio se u pozornicu emocija, u pozornicu misli i iskrene razmene. Čekaj samo, da. Tokom večeri Mirjana Bobić mi se više govorila svoju poeziju. Znam isto, su bukvalno kontakt su ljudi kao kad su gledali film Dolazak voza u stanicu, padali sa stolica, bežali, grizli uši da ne čuju. Ono.
0: Ne, ja kontakt da je bilo veče mirisanje prdeža vlastitih.
1: Recitovala je pesme i svoje zbirke, obećao si mi. Pričala je kako nastaju priče o bolu, o humoru, o ženama koje ćute, viču, vole, odlaze. U publici su bili čitaoci svih generacija, od matorih do ocvalih.
0: Jebo malo, a zašto nije recimo... Iva Štrljić čita.
1: Pa mi da nisu tradan bilo to.
0: Ne, ali to je baš to. To je tu treba.
1: Fondacija Mozart spojila je ljude onako kako to samo dobra književnost ume. Majku ti jebe.
0: Matari, zamisli, da se saobraćaj nesreće, dođe po tebe Mozart.
1: Hitna pomoć.
0: Hitna pomoć. Mozart ti je onako, iz X-a, stavite X na kertu.
1: Dajte on čoveku brzo fix iz X-a. Trebamo
0: fix iz X-a. Da, molim se, jedan fix.
1: Kaže, inače, ova dvorana, Fondacija Mozart postaje teatar, koncertna dvorana, galerija, mesto susreta. Od početka godine na ovoj sceni je održano nekoliko predstava, ali i večeri posvećenih rime i stihovima. Naravno, recitovani su stihovi Jovana Dučića, Matije Bećkovića, Dobri Cerića, sve daj mi da obrišem, Matri, daj mi pesme da obrišem dupe.
0: Nego sve je ono, bute dobri, sve je bute dobri.
1: Nakon, na što je sljedeći, što je zakazano sljedeći družini?
0: No.
1: Aj pogodi.
0: Muzika
1: je u pitanju.
0: A, legende.
1: Doktor Nele Karelić.
0: A da, jebi ga, pa da.
1: Bukvalno, ko tu nastupi treba da ga udari grom.
0: Doktor Nele Karelić.
1: Da ga udari grob. Kako je dobro, ono to... E, znači, sljedeći čubare, Mozart Durana, vidimo se.
0: Neć, mi ćemo biti tamo u ovom... Tamo
1: Mozart
0: Durana,
1: tamo gdje su sve po mom.
0: Ne, pa tamo gdje je bila ova, kako se zove? Kako se zove ta? Dorče plac, pa tamo ćemo ići.
1: E, ove mladine, ajmo jednu, još posljednji put, uzmi me za ruku, povedi me dole u svojoj kancelariji.
0: I, a tamo su bili tamo, još i ljudi stariji.
1: I nude mi da jedem, nude mi da pijem.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Zapamtite 25. jun, dan kada je naš DeLorean penzionisan i koristit ćemo ga samo da se vozi po gradu.
0: Treba li ipak ubijati Ajkula je meni izašla kao pitanje, veliko svih pitanja. Ne znam što da vam kažem, ljudi, stvarno, ono, s obzirom da Ajkula barem nema po onom, da su ugrožene i da nestaju, vidim da vukove i medvede vraćaju i da ljudi po planinskim područjima i ona koje se dodiruju sa planinskim područjima imaju problema i sa populacijama vukova i sa populacijama medvede koje su u porastu. Treba napraviti to neku neverovatnu klackalicu i ravnotežu da i ta životinja može da je preživi, a i da ne pokolje baš svu svu stoku domaćinu, ali mislim da bi bilo najbolje neka država pokrije troškove ovaj, toga domaćina i onda se ni on neće buniti što mu povremeno uđe nešto i pokolje. Može malo i da prikaže da je ovaj masakr bio veći nego što jeste i svima dobro.
1: I svima dobro.
0: Razumeš, dobro medvedu što se najeo, bude domaćinu dobro. Da. Znaš da je država okej, okay, mogla bi to da napravi.
1: Mogla bi da hoće.
0: Da, te imamo. Nego, šta sam treba ti kažem, danas je 25. mau, pa znaš?
1: Da.
0: To je dan, Daško, kao i svaki drugi, kada nebo biva. Danas je dan od mladosti. Ne, danas je 25. jun, izvinjam se, kakav dan mladosti. Izvinjavam se. Evo, 25. jun je danas, verovatno, mjesec dana od dana.
1: To danas je dan naše mladosti.
0: Danas je, danas je mjesec dana od dana mladosti.
1: Može tako se kaže.
0: Tako ga zovu još. Htio sam da ti kažem da što se događa, ja svakako bi iskoristio priliku da te pitam gdje ćeš za najluđu noć, samo 189 dana do kraja.
1: Posljednja najluđa noć.
0: Ajde, misli nešto jako dobro.
1: Posljednja najluđa noć.
0: Pa mislim, vidiš,
1: da li neka, da li recimo Meridian Bet ima neki lep prostor u kojem mogu se susretnu poezija, ljubav, i lifestyle i muško-ženski odnosi.
0: Admiral.
1: Recimo Admiral Bet. Govno da neće mi pičkoj mater. Oni neće mom drugu da sponzoriš sebe.
0: Oni neće.
1: Pičkoj im bre mater.
0: Svi su sponzorisali, samo vi niste.
1: Govna jedno. Na njih se ostrujemo. Kao, znaš, nisu problem kladionice kao tako, nego samo oni.
0: Samo oni.
1: Kao, mamu vam jebem. A, imate, ne drešite kesu. Tako da vidjet ću da li Admiral Bet organizuje neko susret veće poezije, ljubavi, lifestyle-a, muško-ženskih odnosa.
0: Tako je.
1: Pa ću da idem.
0: A što ne biš imao žensko-ženski odnos ili muško-muški odnos?
1: Ja bih gledao.
0: Šta ko voli?
1: Ja bih na kauču posmatrao žensko-ženski odnose i tiho.
0: Pa naravno, da.
1: Tiho slikao. Mm-hmm.
0: Da li bi ti zadrhtala ruka?
1: Zadrhtala bi.
0: Da, ne.
1: Mlađo, ne zaboravi bižuteriju. Nije to ostarilo se. Evo i mene baš zabavilo što idete 62 nedelje na odmora. Mi ostali toliko nismo imali od prvog radnog dana ukupno u životu.

0: Više nema notes, ali zato imaš u Viberu notes. Tu ja sve svoje mudrosti bilježim.
1: Joj, ljudi, ja ne znam, eto se brine, uzmite, ne znam, uzmite svoj računar i pišite u njega. Jer...
0: Naravno, bre, čoče.
1: Nema druge.
0: Ne, ne, vidi, on... Zapamtite veliku mudrost. Cloud je samo tuđi kompjuter i ništa više.
1: Tako je.
0: Kaže, kako, šta je ovo mlađe pustio? Kako je ovo sranjeni? Šazam ga ne poznaje. To je bio DMT.
1: Da. A peo je jedan lik, jedan frajer.
0: Da.
1: Mučeni, jedna stvar od DMT-a.
0: Kaže, mučeni Srđan Miletić se dere u svakoj pauzi za reklame El Grande i ostale gluposti, jašu narod na talasu kengura, poludeću do kraja turnira. Šta sam ja sad pročitao? Ja nemam pojma.
1: Nije matri, ima sprema se.
0: Šta sam ja sad sprema pročitao?
1: Sprema se povratak kengura, ne znam.
0: Znači, srpanji kolovoz vas nema. Ok, nemojte kad se vratite u rujnu plakati kako vam je teško što se vratite. Pa nego šta ćemo?
1: A šta ste očekivali?
0: Mislim, izvinite, šta očekujete? Ono?
1: Šta je naravno, s vama da ljudi jebote? Ono, 841.
0: Ove, šta ima? Šta ima
1: o franački prinče.
0: Dobra poezija, dobra poezija je oksimoron.
1: Da. Nije tačno, ali smešno. Nije tačno, ali jako smešno. Ludvig Nemački, Karlo Ćelavi, Daško Ćelavi, Mlađa Nemački, Daško Ćelavi. Ovaj, su naneli poraz caru i svom bratu Lotaru, ne Mateusu, u bici kod Fontnoa, borba, buraz. Znaš kako to ide? Dva burazera koji ne nasleđuju ništa, ostrve se na ovog najstarijeg što će sve da nasledi. Kažu, zbom mi je već ćošak ovog feudalnog prava u kojem meni ne ostaje ništa.
0: Daj da probamo drugo.
1: Augsburgska konfesija je predata carlu Karlu V. 1530. A Virginija 1780. je postala 10. savezna država koja je osvojila Constitution of the United
0: Prostitution
1: States
0: of the United States.
1: America. Yes. 1867. Amerikanac Lucien Smith iz Ohaja patentirao najtetoviraniji simbol ikada na rukama.
0: Bolje kao žicu.
1: Tako. Kako užasno i pokvarena stvar. Evo te.
0: To je čovjek.
1: Šta mi šta je radio porodici svoje?
0: Njegova slika treba da bude pod gore. Ajde mi za to zaštita životinje. Da nije bila protiv drugih ljudi.
1: Da, malo sutra.
0: Ja mislim da je barbed wire...
1: Zaštita od životinje i crnih ljudi.
0: To je neki homesteading. Naravno.
1: Naravno.
0: To nije bilo protiv belih ljudi. Nije on to protiv belih ljudi napravio.
1: Odvratno.
0: Nije dobar čovjek. Nije on protiv belih ljudi napravio. Onda,
1: ko je prvi patentirao da se staklena flaša razbije i stavi gore na zide, ne
0: može nikada da preskoči. To je jedna od onih stvari koja se, narodna mudrost koja nikla, verovatno.
1: To mi je najveća poga.
0: Na 500 različitih.
1: Ja rečem, kad bi imao dead metal band, meni bi tako izgledao omot.
0: Hvala Bogu, samo to.
1: Znači, samo
0: zid. Album bi se zvao Krhotine na zidu.
1: To sam ja prvi put video u Bukovcu. Naravno, ko će drugo nego Bosanci.
0: Ja sam to prvi put video na moru još kao klinac. Ja sam to prvi put video na moru još kao klinac. Mm. I to na Crnogorskom primorju.
1: Kako je to prvi put nastalo? Cugao je dok je zidao kuću na moru.
0: To je jedna stvari koja se nekako nameće.
1: I kad je popizdao i bacio je, posvađavši se sa kolegom, ona se razbila i upala u svež malter i onda kad su sutradan pokušali da preskoče zid, su se naboli i rekli, pa ovo je nešto najbolje na svetu, razbit ćemo flašu.
0: Meni je do jaja kako se ljudi, znaš kako se ljudi oduševljavaju time što kao, ja nemam ogradu na Hopovu. A onda pogledaš da niko sa moje strane nema ogradu. Moj deda tamo sproveo socijalizam.
1: Da.
0: Rekao, dobit ćete ovdje put od mog imanja. Taj javni put svoj, je, to je naše. Mi će, to sam, ja mogu opet stavim rampu i kažem privatan put. Da sam govno. Ali taj put kojim svi idu.
1: A što ne plaćaš putarinu?
0: Zato što nisam govno. Kako se zove? Ali mi super. S te naše strane stvarno niko. To mi je tako lepo nekako što niko nema ogradu. To mi je
1: ne
0: super.
1: Ne treba ogradu. Ograda treba služi za ukras.
0: Hvala Bogu. Ne,
1: mi smo stavili možeš
0: staviti živu ogradu.
1: Mi nismo stavili ogradu, mi smo stavili samo jednu kapiju. Ja sam da bi nam mogla na nju da se...
0: Dobro, tvoje vrata u pustinji bi stvarno bilo...
1: A ne, veze, lepo izgleda.
0: Da, simpatično.
1: Slatko izgleda.
0: Kad znaš si nekud prošao, da.
1: Da.
0: Ali, još ostavim živu ogradu, ali sam nešto sadio, sam prošao mi nisi primilo.
1: Da.
0: Ali ostavim živu ogradu, bar tamo sputa, onako, da mogu da
1: Stavi,
0: da mogu da crtam i drga.
1: Naravno. A da mogu ljudi, ne moraju baš ljudi da vide tebe skroz kad se kupaš.
0: Šta fali meni kad se kupam?
1: A ne znam, u onom malom bazenu.
0: To je lepa slika.
1: De je lepa.
0: Jeste, može slika za Patreon.
1: Slika za Patreon. Slika baš za Patreon.
0: To je slika za Patreon.
1: Onaj bazen, majko moja.
0: Šta sad fali mom bazenu? Ti samo bi odalaješ moje super.
1: Ne, odalaješ.
0: A kad uđu tri dobre mačkice, šta onda? Jel ti onda ti ne valja? A kad majka doliva, kad mi majka doliva tople vode, pa mi ošuri, ljubavicu.
1: Ne, sorry. Ne znam, ne mogu. Ne, kuća je predivna.
0: Ma to je original Intex, materi.
1: Sve osim bazena.
0: Nije, bazen je najbolji. si on napravio to, materi?
1: Ne, jedina stvar, ti samo skidam kapu, sve što si predost, što si namirisao nestašicu vode, pa si smanjio bazen, to je, ali taj bazen i dalje izgleda jezivo.
0: Ja sam napravio ono što mogu da napunim, mladene.
1: Da. A mogu si, brate, ranije već. Nisam se pružao. Ove godine je teško kurčina od vode, matri nema vode, ništa.
0: Nema to, gotovo, ove godine, napunit ću ga iz 10 puta. Ali, hoću da napravimo onih kaubojski hot tub.

0: To će da.
1: To možeš da, kup, da kupiš već gotovo.
2: Kako skupi?
1: I da ga ukopaš. Ne možeš
2: da zajebaš. A ne, to se ne ukopa, to je nadzemno.
1: To nema, ti, da se greje dole,
2: to se,
1: dole greješ.
2: To se na vatru.
1: Ložiš
2: to sebi. To se loži, kaubojski.
1: Pa naravno, ali kupiš i ubaciš
2: drvena
1: ga.
2: Drvena platforma, mala drvena
1: kupi
2: platforma.
1: Kupi gotov, nemoj se jebati. Kupi gotov i
2: pa
1: samo
2: pravim
1: ga ukopaje.
2: Da bi jebao.
1: Pa mislim, jebaš se unutra.
2: Da, nego, kako se zove, da, ću taj kaubojski s drvenim.
1: Da, kako ne.
2: I onda se buku ti stvari praviš supu, praviš supu od sebe.
1: Pa praviš supu od sebe, a svi pravi to za jebačinu. Pa što da. Je super.
2: I grejačinu, mislim. Pošto ne znam kako će biti situacija.
1: Pa grejačina je da ja,
2: čučati,
1: a ne, ali maturi možete noću.
2: A to ide na ovaj, to ide na, to ložiš.
1: Ma ložiš
2: da,
1: dole,
2: da, da, dobro,
1: pa. Ložiš se na ribu i ložiš dole i
2: tako
1: vi
2: je.
1: Se ložite.
2: I bude jedno kolektivno loženje.
1: Mi se ložimo.
2: Dalje,
1: a ti onda ne smeta što ona smrdi na loženje.
2: Ne smrdi na loženje,
1: ali
2: je
1: pošalješ. Ali počneš da ubaci još jednu cepanicu i gledaš je kako izlazi iz vode.
2: Kaže, moja ultimativna fantazija.
1: Onda mama dolazi sa vrelom vodom da je zalije.
2: Ne, ne, mama dolazi sa žlicom vegete da ubaci kad smo već skuvani.
1: Mama kad proključa kaže, aj sad izađite da ubacim pile.
2: Ne, dolazi sa žlicom vegete i to je to. Aj sad vi izađite.
1: Posle ti i mama jedete tvoju devojku.
2: Što mi svi bre to jedemo. To
1: ne, posle, jedete devojku. Posle sad idemo u američki horror film. Ujebote.
2: Idemo u American horror. Posle tako, kao, gde je Slavica?
1: Da, Slavicu vrteo na ražnju. A sam prvi što je cijelo emisiju danas Slavica.
2: Stalno Slavica.
1: Slavica je ta što i ne jebe, Slavicu što je pojedu, Slavica se i zaposli.
2: Da,
1: to je Karen.
2: Slavica ide
1: Karen.
2: I ne ide.
1: Pa zašto Slavica Karen?
2: Da, ide i ne ide u životu.
1: Da.
2: Na kraju se pojeli.
1: Na kraju su oni mama pojeli, a on je napravio mami torbicu od njene kože.
2: Da,
1: od
2: ništa, kod nas se ništa ne baca.
1: Ništa se ne baca.
2: Ništa ne baca.
1: Ali se baš tu keva, onda samo dođe sa knor kockom za jelo.
2: Ubaci.
1: I ubaci.
2: Ali je specijalna velika knor kocka stranica, 20 cm.
1: 4 kila imamo i gotovo supa.
2: Ajmo.
1: A unutra pile. Svataš, u kocki je pila.
2: I stavlja se, ako hoćeš, ima našto pilu najlon kesi. Znaš ono za pečenje pila najlon kesi.
1: To mi najgore, to nikad ne bi uzelo.
2: Ja ti isto nikad
1: ne bi mogu, ja, meni najlon i pečenje na 200 stepeni.
2: Nešto mi to ne.
1: To meni, tako se, ja tu se oslobaljam.
2: Frka mi
1: kod jedan plastik.
2: Jeste. Ali, realno nije, ali šta ćeš?
1: Nije, da, ima ono slow cooking isto u plastici, brate.
2: To se zove suvidiranje.
1: Suvidiranje.
2: Suvidiranje. Ali dobro, nije baš sam, nije samo, nije suvidiranje samo u kesi.
1: Neće, da li suvidirati ako bude.
2: Suvidiranje je low temperature pressure cooking.
1: Ej, hot tub napravi.
2: Mora vakum.
1: Poslaću ti link da vidiš.
2: Za suvidiranje mora vakum.
1: Možete ti i majka napraviti. Kako se kuva riba. Dok ste uspeli da napravite onaj jebote.
2: Sve napravimo.
1: Sušaonicu napravit ćete i ovo. Napravit
2: ćemo i kuvaonicu riba.
1: Pa da kuvaju tvoje devojke.
2: Ajmo ovaj, kako se zove, ajmo ovaj...
1: Mama, šta imamo danas za ručak Draganu?
2: Šta si doveo?
1: Draganu!
2: Šta si doveo? Si doveo peru, ima pera.
1: Sve kao igro, kad slučajno keva vrelu vodu po njoj.
2: Ne, da, bude kao, znaš, da provo malo i muško mjeso.
1: Naravno, pa kako dođe dečko.
2: Kao došao je dečko.
1: Došao je jedan mladić.
2: Promenimo malo, da bi mu beri.
1: Da. Ali dok ti dođe starijama, ako ti dođe
2: starijama... Stara koka, dobra juha.
1: Mora duže da se kuva.
2: Stara koka, dobra juha.
1: Jebote, kakav film.
2: Ja mislim da kuvanje u hot tubu.
1: Ne, mislim da bi taj film bio jako popularan.
2: Davitelj. Kuvatelj protiv kuvatelja.
1: Ne, ali mislim da mi treba da uložimo malo para.
2: Može.
1: Da snimimo taj film.
2: Ali glumimo mi koji glumimo.
1: Ja sam
2: stvarno ja.
1: Ne, pa igramo.
2: I Mirjana, stvarno Mirjana.
1: Pa Trešić, Keva igra Kevu.
2: Da, Mirjana, stvarno Mirjana, ja sam stvarno ja. Što mogu da budem.
1: Naći ćemo drugaricu neku da glumi tu što ćemo ispržiti. Doće Ana iz Holandije da
2: snima.
1: Da nam namesti, da nam nalepi ono
2: rane
1: sa goretine.
2: Da, može.
1: Znači, onda moramo da uradimo, snimimo film.
2: Može. To će biti naš studentski film.
1: Neće biti studentski.
2: A studenti pobeđuju.
1: Ne, nego maturi da gađemo tačno nišu.
2: Malo horror tržište.
1: Ne, ima, nije
2: direct
1: to malo.
2: To
1: video. Nije malo horror
2: direct
1: tržište.
2: To video.
1: To ljudi vole, razumeš.
2: Vole, kako ne.
1: I onda...
2: Znači, ima li festival strave u negde dolu u Srbiji?
1: Da.
2: Neki butcher fest.
1: To se zoveš svaki dan.
2: Zove se
1: u Srbiji.
2: Zove se život u Srbiji. Dole u Srbiji. Festival strave, da. Ajme još malo prošlo. Zadnja nam je.
1: Treba se zove mesni dan. Ne, kako
2: treba
1: se zove?
2: Stara koka, dobra juha.
1: Ne. To je pre komično. Ima komik relief.
2: Kad se k srcem kuha. Kuha se Podravka juha.
1: Kuhanje za pet. Ne.
2: Cooking, na engleskom cooking love.
1: Da,
2: cooking
1: da,
2: love.
1: Da. What's cooking good looking?
2: What's cooking? Upitnik good looking uzvičnik. Kao kuvaju se dobre ribe.
1: Kako 50s horror.
2: Malo dobro. What's cooking? Good looking. Kuvamo dobre ribe.
1: I onda ona scena iz Konana kad se zavrti izađe šaka, izađe glava. To nije loše.
2: What's cooking? Good looking.
1: Brat, to bi napravio
2: Bože,
1: dobar horror film.
2: Bože, kako ovako dobre ideje? Zašto nismo bogati?
1: Mi smo rasadnik dobrih
2: ideja. Zašto nismo bogati? Ja?
1: Trebali bi stvarno da budemo bogati.
2: 1964. Je moje tek, kad ješ malo krenuti, pa ajde, Roy Orbison prvi put došao na prvo mesto američke, engleske top liste.
1: Ej, Užicu prvi put stigao Čira, 1925.
2: Čiro!
1: Misli se na voz. Uh-huh. Do 1974. kad je ukinuta pruga Uskog koloseka.
2: Može. 1966. Beatlesi izdali Paperback Writer.
1: I Paperback Writer.
2: Odmah na prvo mesto. Engleski stvarčina. Prvo mesto. Američke top liste.
1: Ja bih te stvarčina.
2: Ove, šta? A to je bilo Cut Louder Than Any Other Beatles Record. Zato što prvi... E, slušaj, ovo je interesantno. Ovo stvari koje ja volim. Ovo, glupi podaci. Tada je počela se koristiti prvi, taj cut koji je išao. Prvi put je, ta ploča je... bio, sa njom je uspostavljen novi standard opreme koja se koristi u mastering procesu, od Paperback Writer. A jeste to stvar, jeste onako cijela Louder. Sve, pre toga pesme Beatlesa su onako, ovdje je taj takozvani attack, ili taj compression, razumiješ
1: poče. Ne, mi kaže da je dignuto, da je dignut level.
2: Dignuto, ali to nije moglo pre. Moralo se naprave jači, jebi ga, lupam, kondenzator. Nešto moralo bolje, struja neka bolje, moralo da ide. Na današnji dan Jackie Wilson uhapšen, soul singer Jackie Wilson said, u Port Arthuru, Texas, uhapšen is for inciting a riot. Zato što je, kaže, he had a crowd of 400 whipped into a frenzy. Naložio ih je da su ove pošle. To je bilo, people came here to dance erotically. Znaš, što se desilo, razumiješ? On su krenuo je takozvani dope guns and fucking in the streets. Naš moto, White Panther Party,
1: da,
2: od Roba Sinclaira.
1: Dope, tako, kako ne znam.
2: Dope guns and fucking in the streets. Onda imamo na današnji dan, recimo, he ain't heavy, he's my brother. Izašla 1969. Grupa Hollies prva snimila, pa posle ko još tu. Police izdali Synchronicity 83. Je li to posljednji? Synchronicity posljednji? Znaš iz ovoga iz Office-a, kada debeli, kako se zove, Kevin. Mm-hmm. Debeli Kevin svira, pošto u Scranton, Pennsylvania, ima dva, kako se zove, Police tribute benda, on svira u boljem. I zove se Scrantonicity.
1: Scrantonicity, a to je posljednji album, jel?
2: Ja mislim da je to posljednji, posle Stinkerino solo, a može nije. 83. pa moglo bi biti. Pa onda...
1: Nisu oni svirali 85. još nešto?
2: Pa ja mislim da je Stinkerino solo 85.
1: Moguće, da.
2: Misli
1: se na Sting i Turnera.
2: Sting i Turner. 1984. Prince izdao svoje remek delo Purple Rain.
1: Yes.
2: To je šesti album.
1: Purple Haze, Purple Haze.
2: To je jedin album Stinga, ovoga Princea koji ja slušam, pustim i slušam. Ostali smo i malo, taj mi je baš dobar, od početka do kraja. Na današnji 88. Debbie Gibson. Reci kada Debbie Gibson, koja je tada imala 17 godina. Kada je Bill Hicks krnavi. Znači, to je baš ono komedija koja više ne može. Kad kaže, shake your love, come here baby to show you shaking. You will love, you will, kako kaže, you will bear my and Satan's love child. Buleštin.
1: Kaka bol, da.
2: Kako volim.
1: Kad pogledaš kako, kako ne bi, takva komedija ne bi prošla, sad nema šanse. Pa ne bi prošao, Eddie Murphy role ne bi prošao, razumiješ to. Ne bi, materijal, on su gej. Što kao sve lažu. Mislim, ono kao što laže da je peder, da bi bio ono kao da bi bio drugar tvoje devojke. Ko se to priča?
2: Mogli bi, nije to.
1: Ma ima, bre, pržem.
2: Ovo je više...
1: Vogue bi ga ubio, bre. Ne bi streljali.
2: Imaš tu komediju sada. Ali Bill Hicks je baš... Bill Hicks sam ne bi takav materijal pravi.
1: Ma da, broj, skrnaver, pa je skrnaver.
2: Znaš, ali nije on toliko bio skrn, nego imate momente... Ja sam pod Billa Hicksa zapravo to... On je prvi komičar kog sam ja ono, baš ono, znaš, ono, proučio, izučio, obožavao od imbecilnosti, jer je on nekako, on je postavio tu, on je kao Carlin, samo...
1: Jebi ga bolji Carlin.
2: Ne, Carlin je nešto drugo. Carlin je teacher, razumiješ?
1: Pa
2: Carlin je predavač.
1: Pa jebi ga, odmah se...
2: Bill Hicks nije predavač. Nije. Bill Hicks je skrnaver. Ali je jako pametan.
1: Da.
2: Na današnji dan grupa Maneskin osvojila Eurovision Song Contest.
1: Kako sranje.
2: A recimo Maneskin u Zabu, ja ne mogu sjetiti trećeg primjera da je neko imao karijeru posle Eurovizije, osim Maneskin i Abba.
1: Pa
2: svima groblje.
1: Lordi su imali. I to vrlo uspješno.
2: Pa njih sam kao treći naveo. Kad sam pravio primjer, sam naveo, ali oni su nekako se vratili u nišu.
1: I imala je ona Ukrajinka.
2: Nije.
1: Jeste,
2: nije
1: imala. Deni je vrtelo svoje.
2: To je bilo buje. Ona u Ruslana.
1: A da.
2: Ali to je bilo onako...
1: Radila je, brate.
2: Jedno leto. To leto posle Eurovizije. To leto posle Eurovizije. Na naši dan 2025.
1: A Cukr Moreno je
2: uspešno? Glasno, nikad, brate, nikad, samo da jednu pesmu.
1: Čekaj da vidim šta rade Cukr Moreno.
2: Zorba danas? Gonč umrla.
1: Umrlo je Cukr, Moreno je živa.
2: A Cukr umro, Moreno je živ. Nego, obe su žene. 2025. je bio od Azucar Moreno. Možda ima dva Z. A možda i nema.
1: Evo ga, musical duo.
2: Aj. Piše R ili Were?
1: Čekaj.
2: Jesu R ili Were?
1: Is.
2: Is?
1: A, is Spanish duo, okay, music da. Duo.
2: Znači, postoji dalje.
1: Ma dobro.
2: Consisting of. Marčita.
1: Ma tri aktivne su od 83. Ovo su kao sestre Baronđe.
2: Ne, ne kažem ja da oni ne razvaljuju.
1: Oni su sestre Baronđe.
2: Ne kažem ja da oni ne razvaljuju sindikalnom letovalištu u Malagi, razumiješ, ono za radnike elektrodistribucije Andaluzija. Ali, kako se zove, ali sad ne znam. Ali nisu nešto.
1: Ovako, nisu Brown Sugar, inače, u Brown
2: da,
1: Šećer.
2: Da, Cukr Moreno, da.
1: Spanish duo, aha, ovako. Duo has sold more than 3 million albums and singles since 1984.
2: Da, da, u Španiji. Čovječ. U Španiji. Da,
1: da, da, da vidio. Stigla ovaj, dosta, ova, stiglo mi je preko Beks mi nešto.
2: Šta si naručio, mlađo? Poklopat za nešto.
1: Iznenađenje ovde? Za uveću subotu.
2: A si za ovde?
1: Ne, za ovde, nego za subotu.
2: Naručio si dobro loptu. Naručio si oficijalnu loptu za između dve vatre.
1: Ne.
2: E, ko ima odbojkašku loptu, nek ponese.
1: Nek ponese, da.
2: Odbojkašku loptu ponesite za između dve vatre. Mm. Ove, da, prošle godine je bio taj legendarni Glastonbury, na kom je Bob Villan utero kurac IDF-u.
1: Bila je pauza u radu od 1984. do 2008. onda do 2013. nisu radile.
2: Dobro.
1: Od 2013. da danas ponovo cepaju.
2: Odlično.
1: Ove,
2: tako, ja bih pozdrav ovom prilikom.
1: Antonija Toni i
2: Marija Gracija.
1: A, ne znam kako se druga zove. Ne znam,
2: Pilar.
1: Ne znam šta je ime, a šta je titula, ali ja vidimo lagano samo diskografiju, koliko albuma.
2: 16.
1: Pazi ovako, 84. 86. 88.
2: Da li se album iz 89. zove Bandido?
1: Bandido iz 90.
2: A, naravno.
1: A kako će se zvati? To je najveće, ono, to im je vjerojatno najveće.
2: Znaš da često bude ploča u...
1: Mambo iz 91. je dva puta platinium.
2: Pa, tako je. Ali ove...
1: Almor, jedan put, 596.
2: Tu su
1: Esklava razvali. De Tupiel je prodata u 500.000 plus...
2: Samo
1: pet puta platinum.
2: Samo u ovome, u Aragornu.
1: Prati, ovo je to im je najprodavaniji, taj iz 96.
2: Zvalili, da.
1: Kako je moguće da taj iz 96. da im je
2: u Španiji.
1: Da,
2: u Španiji. Špansko tržište je ogromno. To ti gara malo slavio, još malo slavio u Južnoj Americi.
1: U Južnoj Americi, da, ako pogodiš Južnu Ameriku, to je dosta dobro.
2: Bog te tvoj, ćeš malo ja da puštim, ćeš ti.
1: Ne, ne, ja slušam. Slušam, u subotu nam dolazi nevažeći čovjek, da ga gledate oko 14 i da naučimo kombinirani prašak koja je druga hitina nakon što smo naučili zašto ja, gospodine, zašto ja. Ali ima jako dobra stvar koja se zove ovaj, Azren Dedić. To ćete isto čuti.
2: E, ljudi, by the way, ne propuštate nikakvo Klasićevo predavanje. Čovjek dolazi, bre, se druži, jede roštilj.
1: Da, nemojte.
2: Nismo ga ništa uvijek da ga upredimo.
1: Ali nismo mi ono koje egzide lažemo da dolazi Iggy Pop, ono Stuđizi.
2: Ne, ne, ne, znači, dolazi da... Hrvoj dolazi da se druži. Ono, nema nikakvo predavanje, pošto mi vas 5-6 kao je okačite to što Hrvoj bude predavao. Predavaće nam vino je.
1: Snimit ćemo kako jede.
2: Predavat će nam ćevap.
1: Nikoga nije vidio kako jede, to će biti ekskluziva.
2: Ajde, ovaj, da čujemo ovog majstora.
1: Da, kombinirani prašak.
2: Ne važi čovjek.

bave, bez kombiniranog doma ostala. Kada bi večer prišla, kriza bi je ćapala, onda bi sva nervozna noni na vrata zvonila. Nona bi joj svoga dala, pa bi se poklenjadila. A kada bi jutro prišlo, v apoteke bi me poslala i šolde čao stanu za sladoled bi mi

Će bit apotekarova, unuka Lili. Prošla su mnoga leta i kombiniranog više ni. Vlast ga je zabranila, až da je to kodein. Vele da ovisnost dela, ma ja im niš ne verujem. Jer kada ga se spominjem, vavek nonin smeh čujem. Kombinirani prašak je lek moje lepe mladosti, leči li je tugi i boli i svima nosil radosti. A sada su grda vremena i baš bih ga rado popil. Na čaši vode razmućeno, na sebrih bih

0: Misliš neizostavni semf?
1: Neizostavni semf, da, da, da, boja ploče, dobro izgleda. Koji će,
0: da, koji ćemo boje ploče.
1: E.
0: Ovej, kaže, mlađo, zna da li se kupa? Slabo. Nije dobro se kupam, šta ću, kad, kad hoću dobro se kupam.
1: Zna, zna, uzo da se kupa.
0: Uzo da se kupa, ovej, kaže, da li znate da u pauzi na polu vremena utakmica svetskog prvenstva idu reklame za kladionice, 10 minuta kladionice samo bez prestanka. Što samo to, zar nemaju sad i ovaj hydration break da gurnu još 3 minuta u svako polu vreme?
1: Nema te hydration break.
0: Ima, ima.
1: Nije
0: ima,
1: bilo, gledao sam, jebi ga, gledao sam.
0: Ima hydration break na svakoj polovini?
1: Nema, možda, ne znam, ja tu ništa nisam vidio, gledao sam normalno.
0: To služi da su na američkoj televiziji prodaju 3 minuta reklama.
1: A ima, to možda znači, drugom i po minutu.
0: Nemaš fudbala 3 minuta na svakom poluvremenu, na svetskom prvenstvu. Ovaj kaže, pošto je kraj sezone, vrijeme da se vratimo pravim vrijednostima. Veronika Andrisova za mlađu.
1: Mm-hmm.
0: Zato što on ima ukusa, a za debeloga Milagros Villeneuve. Jer je čovjek iz naroda, vidim da mlađa odmah krenuo da googla ovo za mene.
1: Idem Veroniku da pogledam.
0: Da li još neko osjeti hlor jutros u vazduhu na limanima ili samo ja? Da ti to nije znak ranog sloga. Ja za večernje tuširanje kažem kupam se da spavam. Jeste, da, večernje tuširanje je kupanje.
1: To si rekao Veronika?
0: Mlađi u svakoj emisiji, bre, u svakoj utakmici ima hydration break i svi pizde i ništa.
1: Nisam vidio.
0: Pa onda
1: možda sam ja imao hydration break, Anton okupao.
0: Kaže, evo ti, dale,
1: moguće je to.
0: Dale, ako tvoja sestra i kad bude morala se bavi muzikom, može da uzme umetničko ime sestra Baronđije.
1: Sestra Baronđije. To bi bilo savršeno.
0: Dragi ljudi, lepo se odmorite i provedite na odmoru. Hvala, hvala, hvala.
1: Sestra Baronđije.
0: Niko nikad nije opevao lepak takvim hvalospevom. Morat ćemo nešto otpevati.
1: Ko nije
0: kao kombinovani prašak. Kako nije Ramonsi? Šta su Ramonsi radili?
1: Pa boga me, šta su Mitecersi radili?
0: Matija Blebečković kazivao svoju kvotu stihovu u Mozart fondaciji. Kužiš kvotu. Kužim, kužim.
1: Veronika, nisi rekao prezime, nisam uspio.
0: Veronika se preziva, sad ti kajem.
1: Da su nam nabolio ovaj naše...
0: Veronika se preziva Andrisova.
1: Mm-hmm.
0: Znači Čehinjinja. Ajde, bre, Milagros Villeneuve, da se ne zajebavamo s tvojom kulturom i... Dajte,
1: šta sad, jedemo, ne voliš Češku, a?
0: Ha?
1: Šta ne voliš?
0: Ne, volim Češku, ali mislim, ako mi je, znaš, plašim se, zato što je najavio kao za čoveka od ukusa, pa se plašim, nešto se posečemo. Ono.
1: Mm-hmm.
0: Znaš, evo neka Tilda Swinton sa oštrim, ono, koščatom, boli me prostata, jer si koščata.
1: Da.
0: Ove, ajde, ća da vam odmoru što brže prođe. Da vam odmor što brže prođe, maš bre, da vam što brže traje.
1: Ne, možete pokvareni. Valjda
0: ća da nam odmor što brže počne. Pa
1: mi uživamo, ljudi, sada. Ovo je, kako bi rekao, ovo ti je kao kad odlažeš
0: vrkunac. Lepi moji, odmorite se preko leta i molite bogove i Allahe da nađem neki kršten posao da bude dogodine na Patreonu.
1: Ajde, molimo se.
0: Ove, svaki put kad zakukate kako ste puni genijalnih ideja, nemate para, setite se kako je bilo Tesli. Ja se javljam da igram u show kuvanje debeli žena, ne treba nagrada, ali da nosim beretku, a Daško papuče.
1: Može, može.
0: A
1: ko će neko da igra majku, da ne mora majka da igra?
0: Da.
1: Ako imamo neko ko bi mogao igrati majku?
0: Pa može. Ko će igrati mene, to me zanima. Mene je Billy Zane, to znaš.
1: Pa naravno, Billy kako Zane. Ne. Ili Billy Zane, ili mali, kako se zove?
0: Koji?
1: Mali kljakavi iz Mojte video, Bog te video. Njega ćemo da se igra. Stanoje. Mali Stanoje će igrati tebe, a majku će igrati Radmila Savićević.
0: A majku ti
1: koju
0: će igrati.
1: Skopati.
0: A majku ti da će igrati. Da ti
1: koga, kažem. Koga ćemo za majku da igra?
0: Koga vam mogu?
1: A ja bih umrla, je Dušica Žegarac. Najbolja, ja bi nju uvek
0: najbolja,
1: da kuva.
0: Najbolja majka.
1: Dušica Žegarac.
0: Najbolja majka Vera Čukić. To je ti je majka.
1: Da. Vera Čukić sada, da može.
0: Ali majka razmaženog deteta, razumiješ?
1: Pa da, znači, mali Stanoje
0: i... I Vera Čukić.
1: I Vera Čukić.
0: A o kakav on Dead All Stars, jebate. Ća sam ti, a kada si ti mladine, mladine moj. Ej, imao sam jako dobar tekst da
1: pročitaš?
0: Da pročitam, čekaj se snađem.
1: Aj, pročitaj.
0: U Forbes magazin.
1: Čitaj.
0: Čem je Forbes magazin?
1: Čitam govno.
0: Usta ga. Ajde, Forbes. O jebate, gdje mi sad nestao? Čekaj. Naću ga ovdje, imam ga
1: čitaj ga u telefonu.
0: In the telephone.
1: Ima Daško, pa da vam pročita nešto vezano.
0: A jebote, ovo mi se ugasilo, pa crkli, da bog da. Čekaj, naći ću ponovo. Radi se, evo ga, ima. 40 najbogatijih pevača u Srbiji.
1: Daško Milinović.
0: Daško Milinović na jakom 8246. mestu. Mm-hmm. Evo ko su najbogatiji. Znaš ko je najbogatiji pevač u Srbiji po zaradama? Znam. I gleda se ko?
1: Džani onaj.
0: Nope, Saša Matić.
1: Saša
0: Matić.
1: Neviđenu lovu.
0: 5 poslovnih subjekata, 3 firme, 2 preduzetničke radnje. Aktivne 2 firme, jedna preduzetnička, najveća ostvarila njegova preduzetnička radnja SM Music, Sadomaso Music.
1: Aha.
0: Registrovana za, to je moja omiljena, druge umetničke delatnosti. Tu je njegova firma Home Vision 202, 1,2 milijarde dinara prihoda. Znači uglavnom no, Quattro, zatim ima i firmu Quattro Energy Systems.
1: A to je verovatno
0: odvaljuje. Da. Pazi, ta firma je zaradila $10.5 million. To je jedno od njegove 4 firme. Slušaj,
1: vrati, onda kada on zauzima pare više nego u muzici. Mađo,
0: Igor Panić Nući. Igor Panić Nući. Preduzetnička radnja
1: šta
0: Tsunami.
1: Je šta je Nući?
0: Nući je neki od tih, taj žval muzika. Žval trap. Žval folk trap. To što ti ja mrzimo, što bismo davili crevima drugih žval trapera. Teja Tairović. Ima firmu Teja Tairović Media.
1: Teja Tairović Med i ja.
0: Da, onda imamo Miloš...
1: Spolimo meda.
0: Ko je Miloš Vuksanović?
1: Miloš Vuksanović Tempo.
0: Lexington Band. Suvlasnik firme Lexington... Firma se zove Lexington Band, to mi se sviđa. Oni su Lexington Band D.O. jebote.
1: Zar on nije samo?
0: Oni kad ti izdaju fiskalni račun na kraju pesme, oni to imaju pravo jer su D.O. Da. Kapiraš, ti dobiješ račun od firme Lexington Band, prijatelju. I studio zapis drže.
1: Znači, kad ga proćeram kroz harmoniku ili klavijaturu.
0: A također, Lexington Band ima i većinski udio u firmi Mr. Good Pizza. Prehrambena firma. Zatim, radnja Bilance 2. Pa tu je onda Stevan Anđelković. Stevan Anđelković, Stone Voice DOO, izvođačke umetnosti. Ja pojma nemam ko je taj majstor. Paterna DOO. Zdravko Čolić na jakom 101. mestu. Zdravko Čolić ima, on je u 2020. Zdravko Čolić je u, kako se zove, u 2025. godini ostvario prihode od prihode od 1,24 miliona evra i još 167.000 evra. Nataša Bekvalac ima Aurora Arts kompaniju, Nataša Bekvalac PR HNA Team,
1: to je
0: i Arte Kreativo, koji su brisani iz ovih APR-a prošle godine, Arte Kreativo, ali zatim tu je Dragomir Despić Desingerica, on ima Dragomir Despić PR kompaniju, ove godine je prihodovao 300, mislim, ono, mislim da je više zaradio, pravo ti kažem, zaradio 312.000 evra ove godine.
1: Dosta je to.
0: Pa jeste dosta, ali sam mislio da zaradio 5 miliona evra.
1: Da.
0: Da, znači, ovako, to smo tu.
1: Čekaj, ovo je već Jet Set, pičko, nismo u Jet Setu.
0: Pa dobro, jeste Jet Set, ali mi je malo i privreda. Mislim, ko je Stevan Anđelković? Iz čega je? Sad im do kraja. Ovo su top 10 bili. Znači, dalje, sledeći ti je Džani.
1: Može biti neko iz onih, kako se zove, Deusa ili tako neki band.
0: Sledeći ti je Džani.
1: Cocktail band.
0: Čekaj.
1: No, Džani, no party, koliko ga mrzim, majko moja. Ono.
0: Čekaj.
1: Taj, ono, stvarno, Mataković ga je nacrtao, ono, jebote, on i ona njegova žena. Jezivi su.
0: Radiša Trajković, Džani, da, on je bukvalno. Sandra Afrika na 11. mestu, neto dobit. Pa nije, 21 milion dinara.
1: Pa jebi ga.
0: Pa tanko je to.
1: Pa nije tanko materijal, to na cijelu Afriku je tanko, pravo si.
0: Jasmin Levi.
1: Mm-hmm. Ima li desnog?
0: Nele Karelić na 13. mjestu. Zaradio ove godine 23 miliona dinara i brisao iz registra firmu Nenad Janković PR agencije i consulting. Marija Šerifović ove godine, jebote, Panda Music njena zaradila 5 miliona dinara, a zatim je Panda Records 38 miliona dinara, M14 Production, i Bourbon Street brisan iz registra ove godine. Mm-hmm. Đorđe Bibić Biba. Sviđa mi se ovo što nemam pojma ko su ovi ljudi.
1: Da.
0: A ti stvari što manje čujemo za njih, ti su Saša Kovačević. Je to ne prelepi?
1: Pa pevač, brate. Ne. Ma Saša Kovačević, ne znam.
0: To je on ne prelepi.
1: Pa lepi, brate.
0: On ima SK Media, SK Restaurants, Relja. Relja Made in Balkan.
1: Ali Relja je...
0: I Balkan Wear.
1: Čak i za nije Relja ovaj... Iz...
0: Relja, Nikolija Relja.
1: Nikolija Relja, da.
0: Elitni odred. Nikola Rokvić. Hodočasnik. Nature Boy Production. Mm-hmm.
1: Ju, dobro, sviđa mi se.
0: Nature Boy, to je stvar od Nika Cave, Nature Boy.
1: Da.
0: Onda U Box, pravna forma, neto, to je u gubitku 5,7 milijona dinara. Nikola Rokvić, kaže, ak status njegove agencije, neto gubitak 5,7 milijona dinara. Sergej Četković. Neto dobit, Sergej Četković je ove godine.
2: Matri, Sergej Četković pomaže svima.
0: To, to su mi, nismo budali, su prijavljeni prihodi.
2: Pa,
0: da. Sergej, su prijavljeni prihodi.
2: Sergej Četković pomaže.
0: Hajdis Džinović. Hajdis Džinović isto jebate ove godine samo puko.
2: Pa jebi kad je samo davao.
0: Njegova firma Muštuluk je ove godine Muštuluk. Njegova firma Muštuluk je ove godine zaradila samo 1,9 miliona dinara.
2: Pa dobro.
0: Ovo je bre Stick and Roll protra više par godišnje. Željko Vasić. Ja brkam Željka Vasića i Sašu Kovačevića. Ko je od njih dvojice savršeni, onaj plastični gej?
2: Ne znam.
0: Verovatno
2: Vasić.
0: Jebate, 638 hiljada dinara. Ajte, molim vas.
2: Da.
0: Vi ulazimo pre vremena.
2: Da, izvinjam se, evo, vratit ću, ovo je prevremeno, privremeno, prevremeno.
0: Svetlana Piljikić, SK Aleksić, ona je nešto zaradila, evo, ona je 6,5 miliona dinara na jednu agenciju, a na Second Skin nije ništa zaradila, za MG Contour je zaradila, to je brisala iz registra, i preduzetnik Palačinkarnica brisana iz registra.
2: Evo, kako dobro, pokušaj Palačinkarnica.
0: Ajmo Breskvicu da vidimo. Breskvica na...
2: Od kad je ušla u nacionalno?
0: Na kompaniju... LEBG 28 miliona dinara, a na Breskvice BGLE nula brisano iz registra.
2: Ali maturi, to su... to je već DO, shvataš?
0: Da, naravno je DO.
2: Preko 6 miliona je DO.
0: A da, naravno. Nego Ana Bekuta i njena kompanija, se znaš kako je zove kompanija? Sećaš se, bila je...
2: Bekutan?
0: Aj, seti se. Seti se. Firma koje, od koga je išla faktura od SNS-a. Brojanica. Se sećaš kad su gađali grudom?
2: Da,
0: tad smo otkrili za to. 16,5 miliona dinara.
2: A da.
0: Lena Kovačević, piše samo dobra riba.
2: No, onda... da.
0: Ko ne piše?
2: Ali koliko se
0: Lena Kovačević 8,5 miliona dinara.
2: Koliko se kafe napila?
0: Kafe je 8,4 miliona dinara. Ilda Šaulić, Elena Kitić ima to prezime. Zaradila je prezime.
2: Dobro, ovaj jedna i druga ni
0: 16 miliona dinara. Sviđa mi se Milica Pavlić, njena kompanija Senorita Music, 57 miliona dinara.
2: Senorita, por favor, turi noge u lavor.
0: Marina Visković, 10 miliona dinara, a Quick Solutions obrisan iz registra. Mm-hmm. Slađa Allegro je zaradila 8,5 miliona dinara.
2: Da.
0: Lepa Brena, 48,9 miliona dinara, a njena firma Caltex, 47 miliona dinara, pa Big Rory, 25 miliona dinara.
2: Šta je Big
0: pa
2: Rory?
0: Lepa Brena Records, 24 miliona dinara.
2: Dobro,
0: i Grand Produkcija, 67, njen udeo.
2: Pa dobro radi, je bi ga Brena piči.
0: Milica Dorović, Brena ima i troškova. 14 miliona, Edita Radinović, 15
2: miliona. Brena ima i troškova.
0: Ajmo sada, Dara the Ladybug.
2: Koliko ona?
0: Dara, ako ima firmu Coccinelle, to je kao Bubamara, dobro si mislila, moram da priznam. Coccinelle je Bubamara na francuskom.
2: Na francuskom?
0: Da.
2: Da, mogla si zvati i Božje ovčice, to je na hrvatskom.
0: Da, Coccinelle je prihodovala 11,2 miliona dinara i Coccinelle nešto drugo je obrisan iz registra. Dara, mogla si je više, mislim, ali znojala pičku godinu. Više
2: nije
0: što radio. Cecar. Svetlana Žatović, PR fir...
2: A šta ti misliš, Matri, koliko oni para proteraju kroz ono jeste?
0: Ja
2: na romsku svadbi kad pevaju, baš im novac ide.
0: Da vidiš Assets of Cecar.
2: Šta je?
0: Prvo je Svetlana Žatović, PR farma i klanica. Ona se sa Tazbinom, sa ovom, kako se ne Tazbina, nego sa... Kako se zove? Sa, šta je,
2: Zetička
0: snaja.
2: Firma, pa da, snaja.
0: Sa snaja. Kako se zove kad ti to...
2: Rodić.
0: Snajina porodica se kaže, kao što mi kažemo Tazbina kad ideš, da. Ne, kao što je Snajina, sva Snajina.
2: Sinović Snajine.
0: Ona, znači, ona je napravila corporate merger i zaradili su 1,3 miliona dinara na farmu i klanicu Svetlana Žnatović. Zatim FK Obilić, aktivan, ali nije priuređivao ove godine. Šta znači, CC ove godine zaradila? Ja sam više zaradio CC ove godine.
2: A da, ja mi zabavati.
0: Nemoj
2: me
0: zabavati.
2: Znaš, dobro ne ide, ono.
0: Da.
2: Mogu
0: da muvam.
2: Grey economy.
0: Matori, mogu da muvam CC-u.
2: Pa ne, može.
0: Zaradio više od nje ove godine, molim te.
2: Dobro, može.
0: Lexington Band, da imamo ovi žandarmeri koliko imaju šta su oni cepali.
2: Ma dajmo.
0: Viki Miljković. Viki Miljković je 117. Šta? Jebote, šta se ovde desilo? Viki Miljković ima gubitak od 117 miliona dinara na svoju firmu Residence Hill. Gubitak od 117 miliona dinara.
2: Ne.
0: Cvija, tvoj omiljeni reper Cvija.
2: Ništa ne znam ko je.
0: U, reper Cvija ima 150 firmi. Eto, to sad znate otprilike situaciju. Ove, a ja vam puštam
2: da
0: nekoga.
2: Da se Daško i Mlađe u jednom trenutku nađu na toj listi, da. To sve od vas zavisi.
0: To je vaša sramota. To je vaša sramota što mi nismo. Kad bi se lista proširila na 16.000 mesta, mi bi bili 16.000 četvrti.
2: Tako je.
0: Tako da sad slušamo Screeching Weasel, mi plavi regler i ovaj, kako se zove, Every Night.
3: Sometimes people make use of false guilts, and so they find an excuse for closing their eyes to their very real guilts.

0: kako je lep glas taj ženski, ma to je kako.
1: Anja.
0: Ana Marija Petričević glas.
1: Da, Anja Rupel, ne Petričević. Mm-hmm. Sa njihovog drugog, manje poznatog albuma, Lacrime Christi, video seks, prva stvar. Umrlo je sve u meni, umri i ti.
0: Ti, jo,
1: a, kakav dobar narodnjaški dobar tekst.
0: Dobro, dobro, Anja Rupel, stvarno. Odlično.
1: Koliko mi je drago što ne znam nikog od nabrojenih, kaže naš slušalac iz Dubaja.
0: Super, super, Anja Rupel.
1: Nemoguće da mlađina firma Stick and Rope nije na listi. Mi se sigurno je prihodovala par hiljada dinara. Nisu vas stavili jer mrze sve vojevođansko. Stick and Rope Productions. First Take Limited. Uživajte na raspustu kao kada smo zaista imali raspust. Mi tako i uživamo.
0: Pa mi rađe nam počinje pravi raspust.
1: Koliko se svi dom zadužio, ovaj znate šta? Ništa. Naš bend je, samo da znate ovo.
0: Zradio.
1: Naš bend je, ovo je mala zanimljivost. Mm. Finansiranje našeg albuma smo kompletno zaradili od Bandcampa i od prode majice.
0: Bravo.
1: Znači, ono, bukvalno, mislim za svirke, ne dobijemo pare, dobijemo putne troškovi i burek.
0: Pa
1: ali
0: se pita koliko košta da sviramo.
1: Koliko košta da sviramo, ali ljudi, znači snimanje, miksanje albuma smo platili komplet iz prihoda koje smo prihodovali od Bandcampa, mm-hmm, gde smo za 4 evra, kao bilo ono, da koćeš da... Pa ljudi su bili dobri pa su davali više.
0: Znaš koliko koraze zaradilo ove godine?
1: Nula.
0: Ne, 100 evra.
1: Jeste zaradili 100 evra. I plus, plus majice i eto ti album.
0: Ne, to je 100 evra iz Beograda kad smo svirali.
1: A to,
0: u Beogradu. U Novom Sadu ide band, gostujućem bendu, pa
1: da,
0: to znaš tradiciju.
1: A, uvijek tako, naravno.
0: Ali u Beogradu, ali smo zaradili 100 evra, imamo neki lutajući 100 evra.
1: Tako da je naš bend zaradio ove godine oko hiljadarku i to uložio u ovaj, kako se zove, u album.
0: Bravo.
1: Tako da šta da vam kažem.
0: Ma ludilo bre čovječ.
1: Šta da vam kažem.
0: Ludilo mašinac.
1: Ludilo mašinac, baš to. Falit ćete nam piculići, lepo se naspavite, uzdravlje, dugo vam i toplo leto.
0: Ali ćemo da
1: samo
0: uživamo.
1: Dugo je dosta.
0: Jako će da bude lepo.
1: Da li si vidio da je u Londonu da je London najtopliji grad u Evropi, što nije bilo u istoriji?
0: Ide
1: nikada u istoriji.
0: Ide sve tu kurac.
1: Nikada u istoriji.
0: Zapamti,
1: znači,
0: da.
1: Znači, najvreli leto koje kao pamte neki je bilo leto 76. ili 7. Ono Summer of Hate, kako su ga zvali, kad se pojavio
0: 77.
1: punk.
0: Kad leto se 76. pojavio Summer of Sam, se zove 77.
1: Ne, Summer of Sam je u Njurku, maturi, to je drugo.
0: U Njurku
1: ja pričam o Londonu, u Londonu je bilo Summer of Hate, je bio 76.
0: Aha, ja govorim
1: kad se pojavio punk. Ove, i to je bilo najtoplije.
0: Pa, imaš punkera Adrian Brody igra u onom filmu, je The Summer of Sam.
1: Kažem to u New Yorku, ja pričam u Londonu.
0: Pa dobro, ali ću ti kažem, isto je punk i to vrijeme nije bilo samo u Engleskoj, nego bilo i u Americi.
1: Ono što zovu Summer of Hate je bilo 76. To je bilo najtoplije leto do tada mereno. A sad ga je ovo prepišalo, jer nikad u istoriji London nije bio najtopliji grad u Evropi.
0: Da.
1: Mislim, leti, moglo se desiti nešto... Ali ovaj, da, mislim, jednostavno, ono, odustali smo od budućnosti.
0: Da. Znaš,
1: taj srećni povratak na benzin, to kao, propala je Vogue, zelena agenda, znaš, kao, komunističko-pederski lobi je izgubio, pravi muškarčine se vraćaju na dizel.
0: A da li ti shvataš jednu stvar? Ali dale, Kina pravi, pa pravi, mogu da ga duvaju. Ljudi će kupiti električni auto jer jeftiniji, neće imati para do kraja. Vidjet ćeš, neće to...
1: A to je ono zbog čega Kini želim uspjeh,
0: to,
1: jedino.
0: Pa nisu zaustavili to. Na kraju kraja doći će do ono personalizacije svega mogućeg, pa ćeš tako voziti mali električni auto koji ćeš moći da parkiraš gde god želiš. Menja se, mislim, ne mogu da zaustaviti to i nemoj izboraviti, da to sve ide uvijek ciklično.
1: Sreće, raspusti za Daleta, Gveni 2.0, da zajedno kuvaju, hvala.
0: Evo, Boga mi gledali,
1: što
0: smo mi
1: želim
0: ovu Andrijanu, majko moja.
1: Njegovu Veroniku, dobra. Veroniku, krenula je šaka jada iz Pezosa za Beograd, sve ćaci podmladak, jebote, gde ih nađu, ono.
0: Ja, pa i plate ih, ljudi, kako ne razumete? Vi stalno pitate gde ih nađu, gde nađu klince da crtaju, pre 5 godina počnu da crtaju ove murale i sranja.
1: Debre mlađo,
0: pa plate.
1: Debre mlađo, kineska tehnologija, zelena tehnologija, pa zbog njih su ju obustavili da bi mogli ponovo da bugu konkurentni.
0: Ja vam ne govorim da je ona zelena, ja samo kažem da benzin, pa nije ništa što proizvede struja trenutno zeleno, nego je skuplje, dugoročno. Ali tehnologija se razvija, nisam to rekao.
1: Prljava je!
0: Nemojte mi dirati, nemoj sad da počnem da vas vređem kod Daško.
1: Prljava je!
0: Ma nisam to rekao,
1: šta mi imamo od toga? Ma nije tako svejedno da li struje ili benzin kad je ono kada ti buši ozon.
0: Pa gari, zato što istražuju. Doći jednom trenutku kada će trošiti manje struje.
1: Vidi,
0: ko što su smanjili, znaš koliko izgledala baterija pre 30 godina, sad je
1: sam apsolutno ubeđen. Mamo, da mi sklonimo naftnu industriju da bi se zemlja obnovila za 20 godina.
0: Ma maturi, obnovila bi se za 5 godina.
1: Ali mi ne možemo da zamislimo svet bez kapitalizma. Možemo da zamislimo smak sveta, ali ne možemo svet bez kapitalizma. I to je zlo.
0: I hoću ti kažem, neće se večno eksploatisati jer ih nema večno tih rezervi. Svataš, i oni će jednom preći.
1: Ja ne znam, kao da se obnavljaju.
0: Ne obnavljaju.
1: Znaš da je davno bilo predviđeno, će nafta nestati 2013. pa 2020. To su bila predviđanja.
0: Ali nema večno da crpiš, zato što su milioni godina potrebni se to, onda se to stvori.
1: Izgleda kao da ima neka varijanta da se brže pravi nego pre. Ono. Izgleda da organske stvari koje se ukopavaju u zemlju brže trule nego dinosaurusi.
0: Ne znam,
1: Ne znam, ali ove, što neko reče, baš će nam to glavu spasti. Ove, odustajanje od budućnosti, ono što mene plaši. To da kažeš idejno odustajanje od budućnosti.
0: Ne,
1: da se nego, nudi...
0: biti, ne nego će biti lepa budućnost samo za bogate. I to je to.
1: To se zove odustajanje od budućnosti. Ne kažem ja da negdje na zemlji neće stvoriti staklenu baštu gdje će da bude dobro. Je. Ali kao, ova prženja, vode nema vode.
0: Da.
1: A mi smo... Znaš, ono što meni fascina, potpuno fascina, ono što me baca u potpuni očaj,
0: ja ću,
1: je to da, pazi,
0: ja ću u novembru
1: vode
0: da posadim,
1: ne bi bilo za piće do 2100. godine, a mi ćemo ovo što je ostalo da bacimo u data centru.
0: Ja ću da ozbiljno pošumim sve što imam sve. Oko sebe, znači pošumiću, da. Već sam pošumio, sad sam ono 30-40 stabala.
1: Ja isto mislim.
0: Ali ću da zasadim u sljedećoj turi, ću zasaditi... jedno 100 stabala kod mene, majke.
1: Ja mislim da svako mora posaditi puno drveća. Da, znaš, i ne možemo mi nikad biti kontrabalans. Ono što jebeni Elon Musk za sat vremena privatnog mlaznjaka spali, ne možemo dohvatiti.
0: Ne, ali mi moramo napraviti, šumu u kojoj možemo se sklonimo.
1: Se sećate naše organizacije?
0: Gorećemo.
1: Se sećate organizacije? Ali kako će ta šuma da raste bez vode?
0: Rašće, brate, ona će rasti ako je dovoljno duboka, izvući će iz zemlje nešto.
1: Nema više, znaš koliko je sad voda, prati malo istraživanje, matori.
0: Znam, daš koliko je drvo veliko i staro 10 godina ima duboko korenje i nešto će izvući iz zemlje.
1: A kako misliš da postane staro 10 godina nakon crkne u prvoj godini kad nema koren i nema odakle da vuče vodu?
0: Pa pitanje je nešto ćemo smisliti.
1: Da. Nešto ćemo smisliti. Pa zbog toga smo i ostali bez budućnosti.
0: Brate, sa nešto ćemo smisliti imamo ovu emisiju. Tako da nemoj da mi
1: ne, samo ti kažem nešto ćemo smisliti je to je super kad se ti ja zajebam, ali pošto to je svetska strategija, nešto ćemo smisliti.
0: Ma,
1: zato i nema budućnosti.
0: Pa katastrofa je, sve smo se složili, katastrofa.
1: Zato ali... je no future. I jedino što znaš, treba mi u ovim pojasima da još ima vode u zemlji da sadimo. To nas možda može spasiti.
0: Treba saditi jako puno drveća.
1: I fore što to mora, a ti kapiraš da mi dolazimo da budućnost je takva.
0: Seku, frušku,
1: budućnost
0: goru,
1: je
0: majke.
1: Takva da će ekologija kriminalizovana. Razumeš, ekologija je kriminalizovana.
0: Znam.
1: Znači, ti ćeš dolaziti u sukob sa zakonom ako želiš budućnost za svoju decu.
0: Znam.
1: A kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.
0: Tako je, da.
1: Jet set.
0: Idemo u tuđi to se.
1: Tuđi to se.
2: Jet set. Jet set. Jet set.
0: Da vidimo mi šta kaže Kurir Stars. Kristijan Golubović snimio erotski film, to smo juče malo pričali. Uh-huh. Učestvovao, objavio prvi snimak na OnlyFansu. Predlagao sam Kristijanu, ne znam, ili neko gledao, ispričajte. Sigurno, kako to niskočeće? Jebeš mi sve. Časnije snimiti loš pornić nego istetovirati Vučića.
1: On je oba uradio. On je snimio loš pornić sa istetoviranim Vučićem.
0: Pa da, što si to radio?
1: Hoćemo da vidimo kako ga ljudi kurcu i lupaju po Vučiću.
0: Najebik.
1: Venezuela, zemljotres 9, 8 stepeni,
0: pič.
1: Odvalilo ono. Ujebote Bog. Da vidimo šta je ovdje. Ja imam ovako. Živi raskošno u Rusiji, odlično mu ide. Evo gdje je dan sin Slobodana Miloševića. Napravio svoj biznis.
0: Jako me zanim. Napravio svoj biznis do Gajbica.
1: Upoznala sam ga u klubu u 2 ujutru.
0: Mamut.
1: Naravno da mu nisam rekla da imam dete. To kaže neka jako sisata žena, kako se zove. Zove se Mary Goldašić.
0: Mm-hmm.
1: Influencerka koju prati ceo Balkan. Ona se razvodi od supruga Jurice, a Mary Goldašić otvara dušu.
0: Jurica Golema Šurica.
1: Uh-huh. Mary Goldašić je kao skroz full folk drolj, ali ima alternativne e-feminizam, samo nežno prema sebi tetovara.
0: Otac me ucenio da to uradim.
1: I think I found the perfect woman.
0: Kaja Ostojić kupila roditeljima kuću za 80.000 evra.
1: Da.
0: A ovako je govorila o detinjstvu, krila sam od njih.
1: Moram da proučim malo Mary. Zašto bi ču... ili su samo nežno prema sebi tetovaže sad izbili u drolj mainstream. To sad ne znam.
0: Ne znam.
1: Dobro, moram to još proučiti malo. Mm-hmm. Za to će mi trebati još Instagrama. Snimila eksplicitnu scenu na livadi. U livadi.
0: No, nji, privedi. U livadi, varaga.
1: A znaš ko je to? Ivana Dudić. Ivana Dudić, najjadnija žena na planeti Zemlji. Kako je meni nje žao, čovječ. Koji Ivana Dudić? Pa to, svaki put me to pitaš.
0: Ona glumica?
1: Nesrećna, ona kisela glumica da, iz Senki na Balkanu. Da, što ide i šokira okolo.
0: Ma ja svaki put zaboravim.
1: Pa i pa to ti kažem.
0: To je sve nevjerovatna ona
1: jadna,
0: moć.
1: Ona jadna nema da jede, plaća Blicu da svaki dan donosi njene skandalozne ne. Vrele, nevjerovatne, sve pokazala scene.
0: Da.
1: Kakav go kurac, majko mila, kakva nesrećna egzistencija, kakav what a wasted life. Ono.
0: Imao sam tešku depresiju, bio sam biljka, kaže Dina Merlin. Mm-hmm.
1: Onda sam postao životinja. Mm-hmm. Seo sam pijan na motor i letao 86 metara. Imamo još dobrih, tako mislim. Ali volim te, kako, voliš ta ludačka, ta zlikovačka kurčenja, kao fazon, ono kao, nemojte, kao, ja sam bio lud, nemojte vi. Znaš, pijan sam vozio helikopter, nemojte tako kao ja, ne, znate šta mi je bilo, ispao sam iz moje, mrtav na kog sam vozio podmornicu i izleteo, da, znaš, tako da, to da, kenjanje, ono. Da. E, Džeko, besan kao ris. Ko je Džeko? Ko je Džeko? Džeko.
0: Džeko je ovaj. Džeko,
1: šta taj peva u piču? Džeko, svi ko je Džeko? Napadač. Mm. A to je sport, ja bože mi sam mentalno. Napadač, gledam, sad su sad ono, su sad ljudi koji napadaju ljude u Jet Setu.
0: Da.
1: Napadač futbaler.
0: Napadač futbaler. Ti si već pozamislio.
1: Jako napadač, ko, jevo mamo, sad su krenuli po krivičnim delima u Jet Set. Napadač na koga? Ja zamislio kako otima nekoj babi torbici.
0: Volela sam oženjenog, u čemu je problem njen veliki hit, a samo zvuči kao pesma.
1: Guzio
0: sam volela udate. Sam oženjenog, u čemu
1: sam
0: je udate.
1: Problem.
0: Guzio sam udate i ujebo na brodove.
1: I prljao mudante. Da,
0: tako je. Ostao sam očaran, pevač otkrio, ne znam ko je pevač. Naša pevačica se skinula više od 50 kila.
1: Koliko je imala kad je imala da skine 50?
0: Ne, sa 115 na 65.
1: To Monserrat Caballé.
0: Mojnes Ratka Balje, jeste. Radio sam nelegalne stvari.
1: Dopusti
0: ribe
1: me da te zaustavim i da ti kažem.
0: Kaži.
1: Dragi naši, kaži. Trudit ćemo se da vas i dalje zabavljamo, da vas i dalje razveseljavamo, ispižđujemo, do suza rastužujemo, zasmejavamo također do suza. Onda, ali ono što je najvažnije, počnite maestro, molim vas. Da bi nama bilo lepo leto, da bi mi osjetili slanu vodu, da ne razmućimo kašičicu soli u šolji vode. Da
0: bi mi lizali slane butine.
1: Da bi mi mogli pod klimu.
0: Ali
1: da
0: ne
1: bi
0: od
1: mi,
0: snoja, nego od mora.
1: Da bi se nama desile nove stvari koje ćemo murnebesno prepričavati. Postoji jedno belo dugme na našem plavom sajtu. Tamo imate cela tri načina da ovoj dvojici velikane radijske misli ulepšate život, odnosno omogućite život. Tako da patreon.com kroz Daško i Mlađa, pa PayPal, pa naš OTP račun, pa mislim samo recite, mi imamo način da primijemo vašu kintu. Vidimo se u subotu na Neuranku, a potom se čujemo u septembru. Ostajte zdravo, zelena planine, i ljubi vas Daško i Mlađa.
0: Ljubimo vas sve.
1: Dedupenisija.
0: I volimo vas najviše na svetu.
1: 1000 poljubaca.
0: Zavljena.
1: Ćao.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

Thank you.

0: opasnost koje zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

Swag is not swagger.